0: Jednog sunčanog dana u uredu ministra svemira.
1: Ministre, ministre! Koju radijsku postaju da vam ožežem?
2: Radio Student na 100,5 MHz.

0: Jednog sunčanog dana u uredu ministra svemira.
1: Ministre, ministre! Koju radijsku postaju da vam ožežem?
2: Radio Student na 100,5 MHz.

0: Samo grozna glazba na 100.5. Šalim se, sad dobre, samo najbolje.
1: Najbolje u gradu.
0: Yeah!

0: Dobro jutro iz Lepušićeve 6 sa Fakulteta političkih znanosti. Želi vam Radio Student na 100,5 MHz.
1: Dobro jutro ljudi, ja sam Leo Ježek, a vi slušate Radio Student. Imat ćemo danas kratki iskopčani petak sa grupom Kolostrum, tako da ostanite s nama. A prije svega toga malo downerske, shoegazaste vibre uz grupu Chevelle i pjesma Send the Pain Below.

0: ovog lipnja Tuškanac u gostima donosi filmske priče koje najbolje žive na velikom platnu.
1: U kulturno-informativnom centru očekuje vas ciklus posvećen Edith Head, legendi filmske kostimografije i najnagrađivanijoj ženi u povijesti Oscara, s čak 8 osvojenih zlatnih kipića.
0: U Kino Forum na rasporedu je trilogija tinejdžerske apokalipse Grega Arakija, jednog od ključnih autora queer filma 90-ih.
1: A ljeto dočekajte uz Stevena Spielberga i njegove bezvremenske hitove. Od ralja i bliskih susreta treće vrste do spašavanja vojnika Ryana.
0: Raspored potraži na www.kinotuskanac.hr, mjestu gdje počinje dobra filmska priča.
2: Samo grozna glazba. Radio Student.
3: Imamo
4: radio.
3: I bit će onak kak i sami želimo.

night.

0: you are not happy single, then you will not be happy in a relationship, because happiness does not come from relationships, it comes from drugs. Vijesti radio studenta.
1: Dobar vam dan, 9 je sati, a vijesti vam donosi Nina Vučica. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski uputio je otvoreno pismo ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu. Pozvao ga je na izravan sastanak radi okončanja rata u Ukrajini. Kreml je potvrdio primitak pisma te poručio da će Putin ubrzo biti upoznat s njegovim sadržajem. Zelenski je predložio susret u neutralnoj zemlji poput Turske ili Švicarske uz povremeno primirje tijekom pregovora. Moskva je odgovorila da je sastanak moguć isključivo u Rusiji. Rusija je ponovno zatražila teritorijalne ustupke Ukrajine, no Kijev je odbacio mogućnost predaje okupiranih područja. Američki predsjednik Donald Trump podržao je ideju sastanka i poručio da bi te dvije zemlje trebale riješiti stvar. U ruskim noćnim napadima na više ukrajinskih regija poginule su najmanje 3 osobe, izvijestile su ukrajinske vlasti. Napadi su zabilježeni u Zaporižju, Hersonu i Dnjepropetrovskoj regiji, gdje su mete bili gradovi i civilna područja. Ukrajinska vojska priopćila je da je Rusija tijekom noći lansirala više od 200 dronova i 2 rakete. Većina je oborena. Rusko ministarstvo obrane objavilo je da su tijekom noći oborili više od 120 ukrajinskih dronova, uključujući i one iznad moskovske regije. Gradu Rijeci odobreno je gotovo 2,3 milijuna eura europskih sredstava za uređenje bivšeg kampa Preluk. Projekt uključuje novu obalnu šetnicu, plaže, sportsko-rekreacijske sadržaje, dječje igralište i sadnju više od 200 stabala. U sklopu uređenja planirani su i sadržaji za zaštitu bioraznolikosti poput kućica za ptice i hotela za kukce. Ukupna vrijednost projekta iznosi oko 2,7 milijuna eura. Svjetski je dan zaštite okoliša. Iz Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije poručuju da klimatske promjene sve snažnije utječu na društvo i gospodarstvo. Hrvatska nastavlja ulagati u zelenu tranziciju i otpornost na klimatske promjene. Iz ministarstva ističu da su emisije stakleničkih plinova smanjene za oko 20% u odnosu na 1990. godinu. Više od 70% električne energije u Hrvatskoj dolazi iz obnovljivih izvora. Upozoravaju i da su toplinski valovi i ekstremne vremenske prilike sve češći. Naglašavaju važnost ulaganja u urbano zelenilo, obnovu prirode i zaštitu šuma.
2: Vremenska prognoza.
1: 19 je stupnjeva Celzijusa. Vrijeme će biti oblačno s malo kiše, a na širem području grada moguće i pljusak. Vjetar će biti slab, na udare prolazno i jak. Najviša dnevna temperatura iznosit će između 21 i 23 stupnja. Slušali ste vijesti radio studenta koje je uredila Nina Vučica, realizirao Leo Ježek. Hvala vam na slušanju, ostanite i dalje uz radio koji nije za svakoga.

0: to go again, kiddo?
1: Yes, indeed I am.
2: Is you wheels or is you ain't my baby?
3: Tom i Jerry, Pink Panther, Zekoslav Mrkva i mnogi drugi pjevaju i plešu na Animafestu u tematskom programu Glazba u animiranom filmu. Zaplešite i vi s nama uz preko 300 filmova od 8. do 13. lipnja u kinima SC Kinoteka, Muzeju suvremene umjetnosti te na drugim gradskim lokacijama. Ulaznice na animafest.kupiulaznicu.hr.
4: And why on 100.5.
5: Tamo gdje se spajaju regionalne senzacije i selektori globalnog renomea, rađaju se nova iskustva. Alicia Joy, Dominique Dumont, Chaos in the CBD, Flo Dill, Bradley Zero, Kike Lomo, Leon Vinehal, Charlie Bones, James Messiah te mnogi drugi stižu na Surf Festival. Mjesto za tebe i ekipu pod zvijezdanim nebom. Dođi s razlogom, ostani zbog vibre. Vidimo se od 25. do 28. lipnja u Puntu na otoku Krku. Ulaznice potraži na Core Eventu.
6: Močvarni Birc, zelena oaza, dobre muzike i vajba u Savu.
7: Nakon vožnje biciklom, šetnje ili samo još jednog dana u gradu, svrati na kaficu, žujicu, talijanske koktele ili prirodna vina.
6: Otvoreni smo svaki dan od 5 do ponoći, bez obzira na program u klubu.
7: A između 5 i 7 sati tu je i posebna happy hour ponuda. Žujice i druge pive, hidra i sajder, sve po 3 eura.
6: Pobjegni malo od asfalta, uhvati mjesto pod stablima nasipa i uspori na sat 2.
7: Močvarni Birc, Banina nasip.
8: Aha, radio. Mi smo Marti Surfers i vi slušate Radio Student na 100.5. Radio koji nije za svakoga.
9: Radio koji nije za svakoga.

0: 100 dramovi. Imaš 100 drama na 7 dana.
1: Ova vodenica ima 7 kamenova. U svakom kamenu ima po 4 litra. Jedna litra nosi 7 dana. Ukupno ima 28 litri, 29 vlasnika.
2: 7 kamenova ima svaki gazda.
0: To su ti dramovi. 400 drama ima kamen. Deli se na 4 litre. Litra sačinjava 7 dana.
1: Znači podeljeno je, neko ima 1 litru, neko ima 3 litre, to je 21 dan, neko ima pola litre, to je 3,5 dan.
2: Pretpostavimo u 7. kamenu samo ima 3 čoveka, 3,5 7, to je 3 litre, 21.
0: Ima 24 dana 10 drama posjeduje. Drama litra imaš 100 grama, jedna drama ti ima 24 sata, znači imaš 100 drama na litru 7 dana i podeliš sada 100 drama na 70 na litru, to ti je 4 litre, kako ne možeš da razumeš.
3: Dobar dan, ja sam Đuro Tišanović, pozdravljam sve koji slušaju Radio Student, posebno pozdravljam studentice, majke od studentica, ja bih se mogu pozdraviti bake po dobi, s kojoj sam generacija. Najviše pozdravljam one studente koji ne uče, koji puše drogu, koji su propalice, koji se zezaju po studentskim domovima i posebno pozdravljam one koji spavaju u ženskom odjelu u domu. Da. Studenti, držite se, volim vas, ja sam uz vas.
4: Vijesti Radio Studenta.
5: Dobar vam dan, 10 je sati, a vijesti vam donosi Nina Vučica. Kineski predsjednik Xi Jinping posjetit će Sjevernu Koreju od 8. do 9. lipnja. Biće to njegov prvi posjet Pjongjangu nakon gotovo 7 godina. Posjet dolazi u trenutku kada Kina želi ojačati odnose sa Sjevernom Korejom. Xi u Pjongjang dolazi na poziv sjevernokorejskog čelnika Kim Jong-una. Analitičari smatraju da Kina ovim potezom želi pokazati da i dalje ima ključnu ulogu u odnosima sa Sjevernom Korejom. Ovaj posjet dolazi nakon jačanja veza Pjongjanga i Moskve zbog rata u Ukrajini. Njemački ministar vanjskih poslova Johan Wadephul pozvao je ruskog predsjednika Vladimira Putina na uključenje u pregovore o okončanju rata u Ukrajini. Istaknuo je da Europa mora biti uključena u sve buduće mirovne dogovore, posebno u pitanjima sigurnosnih jamstava za Ukrajinu i njezinog potencijalnog članstva u Europskoj uniji. Njegov poziv dolazi nakon što je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski uputio otvoreno pismo Vladimiru Putinu. U njemu je predložio izravan sastanak i pozvao na prekid vatre tijekom trajanja pregovora. Zelenski je pritom poručio da je Ukrajina spremna na diplomatsko rješenje, ali i da će nastaviti obranu ako dogovor ne bude postignut. U Hrvatskoj se ponovno raspravlja o obveznoj ugradnji razdjelnika topline. Ova odredba je ponovno na snazi od 1. rujna, a pokrenut je i postupak ocjene ustavnosti. Ravnatelj Uprave za energetiku u Ministarstvu gospodarstva ističe da razdjelnici sami po sebi ne štede energiju. Kako tvrdi, razdjelnici služe za pravedniji obračun potrošnje toplinske energije u stanovima. S druge strane, profesor građevinskog fakulteta Ivica Đeba tvrdi da razdjelnici nisu isplativi. Poručuje da stvarne uštede dolaze iz termostatskih ventila i boljeg upravljanja sustavom grijanja. Predsjednik udruge predstavnika suvlasnika smatra da razdjelnici potiču racionalniju potrošnju. Međutim, upozorava na složen i teško razumljiv sustav obračuna. Ponovno se organizira mreža turističkih ambulanti u Šibensko-kninskoj županiji. Ravnatelj objedinjenog hitnog bolničkog prijema Kristijan Stipaničev kaže da se ljeti na hitni prijem javlja velik broj pacijenata koji nemaju hitna stanja. Ravnatelj doma zdravlja Petar Čagalj ističe da je najveći izazov osigurati dovoljno zdravstvenog osoblja tijekom sezone. Ravnateljica opće bolnice Šibensko-kninske županije apelira na to da se lakši slučajevi upućuju u turističke ambulante. Turističke ambulante bit će otvorene u Šibeniku, Vodicama, Primoštenu, Rogoznici i Tisnom kako bi se rasteretio hitni bolnički prijem.
6: Vremenska prognoza.
5: 19 stupnjeva Celzijusa. Vrijeme će biti oblačno s malo kiše, a na širem području grada moguće i pljusak. Vjetar će biti slab, na udare prolazno i jak. Najviša dnevna temperatura iznosit će između 21 i 23 stupnja. Slušali ste vijesti Radio Studenta koje je uredila Nina Vučica, realizirao Leo Ježek. Hvala vam na slušanju, ostanite i dalje uz radio koji nije za svakoga.

Nemaš vremena za svirke u zadimljenim i tjesnim klubovima. Teško ti je stajati na nogama dulje od 10 minuta. Nemaš razvijene socijalne vještine i ne snalaziš se u gužvama. A tako bi žarko želio čuti live svirku iz svog udobnog stolca, bez da mrdneš prstom i ne platiš nikakav upad.

0: I evo nas natrag. Momci, predstavite se slušateljima.
1: Ajmo s lijeva na desno.
2: S lijeva, ja sam kao na lijevoj strani, može. Pa bok svim slušateljima, ja sam Damjan, ja u Kolostrumu sviram bas, a trenutno u ovoj skopčanoj verziji sjedim ovdje.
1: Ja sam Matko, sviram gitaru, a u iskopčanoj verziji također sviram gitaru.
3: Ja sam Ante Kuštra, ja pjevam i sviram gitaru i u iskopčanom petku isto to radim, Matko.
4: Ja sam Andrej Leko, evo, sviram kahon danas.
0: Sviđa mi svoj ASMR zadnji član, kao bubnjar obično najglasniji i tu bi nek samo, dobar dan, kako se
2: zna. A mora izjednačiti tu energiju.
1: I naš je najglasniji, bez brige.
0: Da, Matko je volonter kod nas na studentu, kao i Damjan, naša voljena druga polovica emisije Komodorac. Damjane, kakav je osjećaj biti u poziciji gosta za promjenu?
2: Pa znaš šta, baš sam razmišljao u oči emisije kako će mi biti ovdje sjedit, jer baš u ulozi gosta sam bio samo jednom do sad. Na emisiji Vrijeme je stalo, mali je bio showcase jednog benda, nebitno. Ali znaš šta, jako mi je lijepo biti ovdje. Jako lijepo. Nekako u isto vrijeme i veći i manji stres nego biti za mix pultom.
0: Da, mislim, definitivno nek malo opuštenija reakcija. A Matko, ti?
1: Pa ne znam, dobro je. Možda je čak i bolje nego biti voditelj.
0: Viđa mi svoje svi moralne potpore sa strane, kao onak sav prešer na Lea, ukratko.
1: Da.
0: Kad smo već kod prešera, u tjednu objave ove prve pjesme koje su svirali Srebro, osvojili ste titulu muziku HR singla tjedna. Koliko sam shvatio, pjesme trebala svirati na više radijskih postaja, no iz nekog razloga do toga nije došlo. Da mene, kao netko ko poznaje radijski svijet, možeš li nama objasniti to što se dogodilo i zašto su slušatelji ostali bez pjesme Srebro ili ti bez glazbenog zlata?
2: Da, gle, dakle, slušatelji su bili zakinuti za Srebro zbog sličnog razloga, nešto sa nas prati ovdje na studentu zapravo, to je ta ljetna stanka, famozna.
0: Ta hvaljena koja nas čini mentalno stabilnim, da se 3 mjeseca odmorimo, da ne bi pričali najveće gluposti u eteru, što inače radimo.
2: Da, naravno.
0: Tako da to
2: naravno.
0: Samo znači, nema na čemu ljudi. Da nema ljetne pauze, what would happen?
2: Točno to, da, ljudi ne bi imali ono, nikakvog odmora od nas, tako da eto, Srebro kako smo ga izbacili u lipnju, početkom lipnja, i onda tamo dok se zahuktala ta cijela priča, mi izbacimo single pa odradimo taj neki onda mini promo i šaljemo te materijale tim portalima i sve, i dok se odradio taj single tjedna, bla bla, i to završi pričom kao ok, dobili ste single tjedna, ali se neće nigdje pustiti. Jer su ti radi na ljetnoj stanci, sad ide ljeto i to je bio, to je bio kraj priče.
0: Nek, ja samo iskreno spomenuo samo da možemo rentati ovome. Jer nak, da, Matko, molim te, rentaj. Ako imaš nešto da reći.
1: Ne, pozdravljam Terezu koja je upravo ušla, došla na radio.
0: Koji kriper. Ne, ako ti sam reći. Da, nek, pa mogu skeđulirat to. Doslovno mogu skeđulirat. Jak je kao problem, ali nema tko najaviti. Skeđuliraj najavu, ne kužim. Mislim, sad ja tu kritiziram njih, ali nije mi baš bilo jasno sve veze toga. Žao mi je, dečki, nam se to dogodilo.
2: A gledaj, nama isto malo žao, ali zato smo ovdje Nepo Babies na radiju, pa...
0: Da, ovo je prva epizoda nepotizma na iskopčanog petka, tako da žili Nepo Babies, žila Maja Hawk.
1: Zato što Mirna neće doći. Ovim putem pozivamo Tidal Pool da dođe. Ako se usude.
0: Uf! Shots
2: call
0: fired!
2: Call out.
0: Call out, Mirna, ako slušaš, sve znaš, dođi. Vidio sam da Srebro ima ringtone verziju za svoju ekipu koja još uvijek koristi preklopne mobitele i stare Sony Ericssone, vjerojatno dileri, stupovi zajednice. Ta cijela objava na vašem Instagramu me podsjetila na one ja sam zmija, ti si žaba, stari ringtone reklame na TV-u. Stavili ste čak i pošalji ključnu riječ Srebro na ovaj broj. Molim te mi reći da je to sve for real. Jel imate i ringtone, jel mogu to, znači ako sad kupim Sony Ericsson, mogu to napraviti?
3: Ma možeš na Bandcampu uzeti.
0: Cijel promo.
3: Sjećam se da smo išli nešto snimati kod našeg klavijaturista, je Lovra Bučara.
0: Uh-huh. Shout out čovjeku.
3: Da, shout out Lovra Bučar. Išli smo, ja mislim, Leko i ja. i snima, neki sound smo snimali za jednu pjesmu na albumu, ne znam, i tražio je neke soundove, znaš, presete i tako za klavijature, i našao je taj ringtone i samo je počeo svirati pjesme i onda nam se jako svidjelo to srebro, pa smo...
0: Ali to fakat je srebro, onako, da je nastalo kao ringtone isključivo od 2003. Kod, dakle, imaš ono arhivama ringtonova Sony Ericsson, onak srebro.
3: Da, predobro je zato što stvarno zvuči kao da je onak moglo postojati.
0: Low key gori, moram priznati. Da. Ne znam što odlučiš šta mi je bolje, original ili ta ringtone verzija. Hoće onda biti one sveukupne teme za mobitele, ono kak su bile, da ti cijeli mobitel izgleda i font i aplikacija kao ono, tipa San Andreas Hitman. Ako se sjećate to, ako znate na što mislim, ja sam upravo pokazao svoje godine u ovom trenutku.
5: Ne, ja znam.
2: Okay. Ja osobno nisam igrao, da.
0: Okay. To je bilo dost cool. To onak tema srebro kao da je samo vaša lica onak, po cijelom mobitelu.
2: To bi bilo brutalno.
5: Znam, niko ne bi htio kolostrum mobitel, ali dobro.
0: Kolostrum. S takvim stavom. Imaš Trump phone, zašto ne može biti kolostrum phone? Jan za radničku klasu, jedan za građane, ne razumijem. Moramo pokriti sve sektore.
5: Fakat da.
0: Nemoj tako o sebi, nemoj. Ovo je misli da se svi volimo, ko idolska kažu. Love yourself.
2: Tako je
0: braćo. Sami spot srebra je više... neka kolekcija vaših trenutaka sa gaža, proba i generalnog životnog vajbanja. Možete malo objasniti ideju iza pjesme i povezano sa narativom spota?
1: Mm-hmm. To smo, većinom smo Andrej i ja radili na tome, bar na ovoj montaža dijelu, a ideja je bila ono, zajednički brainstorm kao i većinom. Pa većinu para smo potrošili na snimanje albuma i ostalo nam je dosta malo novaca za sve ostale popratne materijale. Pa smo se odlučili na neku DIY verziju i šta može ispast DIY, a da ono, mi radimo sami, da izgleda donekle dobro, očito mora biti uključena neka stara kamera, tako da smo samo odlučili snimati neke trenutke u narednom periodu sa snimanja albuma, sa onak zajedničkog života, druženja, gaža i slično, i to smo smontirali i ispalo dosta dobro.
3: Jako je lijepo ispalo, baš sam ono... impresioniran zapravo Matkom i Lerkom i lijepo se veže zapravo uz tematiku pjesme, mislim općenito je cijeli taj album Majski suton, onako tematika, dakle, ono, pišemo o tome što proživljavamo, jel, ono, nismo sad Jay-Z, a da pričamo o prodavanju
0: droge. Nisi
3: ono
0: Tupac i pričaš o tome kako nek si bio u drive-by-u 6 puta
3: da,
0: u životu.
3: Da, nego pričamo onako studiranju, mislim studiranju u druženju, ono, ljudima, mladim, onda kako, šta to sve predstavlja, ono, pressing, potraga za identitetom i nekako je lijepo taj onak, ko neki ono kontrast, kao taj video kako je ono sve lijepo druženje i tak sve, i baš mi se to jako sviđa.
0: To da povezano može s ono krizom, kako to kažu, 4. stoljeća, kad si mnogi osjećaju 20-ima.
3: Definitivno, da, to je to.
0: Pogotovo onak tipa, ja sam sad, ja ću uskoro imati 27, bići ono angst status.
3: Preču. Kažem, to ja za 9 mjeseci isto ću imati 27.
0: Znači, jedno što me, to ste baš htio pitat, jel srebro malo povezano sa LCD sound system?
3: Sound of Silver, Talk to Me, da.
0: Ja, to mi se tješi kao da je James Murphy onak 34 kad je krenuo sa LCD sound systemom.
3: Da.
0: Tak, there is time.
3: Odnosno, debitanski izbacio s 35, da.
0: 35, nego, da.
3: To je nevjerojatno.
0: Jesi isto fan LCD-a ili...
3: Jesam, da. To mi je jedan najdraži band, da.
0: Same, buras. A ja sam tek nedavno sad za njih, tek nek prije... 2-3 godine tek sam... mislim, znao sam za LCD sound system, tek sam onak... 3 godine baš počeo slušati, bilo kao onak... Okay.
3: Da.
0: Sad kad sam bijelac u 25 godina, sad razumijem. Sam privilegirano ekipu. Pa New York, Zagreb, to je sve isto.
3: Postaje, po prometu postaje.
0: Postajemo, pa ga postajemo. Ali fakat postajemo lagano New Yorkčani. Već sam jesmo doma.
5: U Zagrebu LCD rezidencije od onak 20 dana za redom.
0: Mislim da fakat i postali smo tak nekako onak, ne ugorični, onak neimpresionirani ničime u Zagrebu, da smo na razini New Yorka.
3: Da, to je dosta dobro.
0: Jel imate tak neka vibe na vašim koncertima, uvijek si onak, fuck yeah, ili onak, imaš vibe, neka ljudi onak su kao, čak i da im se sviđa, onak budu sam emotivno nešto dati ništa.
3: Kao snobovi ili...
0: Ne robi nužno snobovi. Mislim, mogu biti snobovi.
3: Pa ne, pa većinom nas
0: bodre. Nazovi ih snobovi.
3: Ajmoj
0: zvuk.
3: Većinom nas bodre, ja mislim. To, mislim, dobro, da. Kako sam ja vidio na koncertima, dobra energija.
1: Ja sam to primijetio da se piše pod glazbenim portalima kao da je zagrebačka publika tvrda, da jako malo da je izvođačima, ali nemam taj osjećaj. Bar prema domaćim izvođačima imam osjećaj da je dosta
0: Da nisu kao onak hype, nego da su chill više.
1: Ne, ali mislim da dosta daju izvođačima nazad, barem domaćim.
0: Da. Pa ja isto mislim da, samo, ali mislim, imam osjećaj to ako nema korili Zagrebčani, da smo onak svi onako u svom filmu nekako, onak, ne znamo. Dobro, možda se družim sa Sjeronjama, to je isto vjerojatno razlog.
3: Ali stvar je u tome što nekad ima neke glazbe, ono, evo tipa, bili smo na, evo, i pozdrav Goran Gladu sada.
0: Evo su bili prije neke tri epizode su bili kod nas.
3: To je, mislim, malo je onaki, to ovisi kakva je glazba, kojiš, jer neke glazbu ćeš, nećeš sad ono, mahat majicom i tak sve.
0: Da, oni imaju zanimljivu glazbu, bio sam nekako koncert u Tvornici, tog,
3: ja, isto, da.
0: I bili su mi odlični.
3: Jesu,
0: tega, shout out Borjanu i shout out ekipi iz Gorana Glana, koji su isto jako zanimljivi momci i fakat eksperimentalna je glazba, dosta.
3: Da.
0: Dobro, ove iduće dvije pjesme koje ću ja rezati kad ste zaboravili set listu kao što ste rekli, iduće dvije pjesme su Neskladi, Igračke na tavanu, to ćete za redom osvirat, čekajte znak, ja ću pričekati vas i to ti je to.
1: Može.

0: Ovo malo preocirana pjesma, mislim, zadnja, zove se Igračke na tavanu. Dost creepy naziv. Je tko od vas imao ukleto poltergeist iskustvo da je nastao taj naslov? Ili zapravo nešto dražesno, čeg ja činim nešto ukleto?
1: Kad smo, ono, to je bilo davno, 2019. kad smo svirali tu pjesmu, sjećam se, točno se sjećam zapravo scene, imali smo taj neki dugi instrumental na kraju, danas ima taj dugi instrumental, jel? I Matko je rekao, e, ajmo, moramo nešto ubaciti, nešto ludo, nešto neko sumanuto, i onda kao bilo neki scream ili nešto, jel? I ne znam, i sam ono izvalio to, jer imamo še da mi je to podsvjesno, jer u to vrijeme sjećam se da sam dosta The Wall slušao. Ima jedan dio u The Trial, se pjesma zove, gdje Roger Waters kaže Toys in the attic, I am crazy. I onda mi je to nekak se jako svidjelo, gdje sam, sam rekao, vidim igračke su na tavanu, haha, i onda se smijem ko manja, kao poludio sam, jel?
0: Znači je psihotično strana igračka na tavanu.
1: Da, i sam se nekako lijepo povezalo kao tematika s tim. Kao, ja mislim da ono, ta slika je kao ono, sve kaže. Kao.
0: Ne, pjesma je baš jako duševna na neki način. Osjećam se spiritualno uzdignuto nakon ove stvari. Vidio sam da ste u glazbenoj kući na Velesam imali probe i snimali live performance. Glazbena kuća ima radionice, tečeve i probone, te polako postoji jedan pravi glazbeni hub. Koliko vam znači taj prostor, znači li vam uopće i zašto ste ga odabrali baš za probe i snimanje? Šemo ovaj pauza znak. Ovo sve režemo poslije.
2: Pa mislim, nemamo više probe tamo.
0: Elaborate.
2: Da, nismo više previše vezani s taj prostor. Samo smo ono, dugo smo imali probe tamo. Lik koji to drži je htio ponuditi svojim članovima kao uslugu nekih tih live sessiona. Pitao je li bismo voljeli odraditi to, ono, za free. Mi smo rekli, sigurno, može.
0: Pa mislim, apsolutno. Da.
2: Tako da to smo snimili, ali ne bih rekao da, ne, ono, nemamo nikakvu preveliku povezanost s njima. Da,
1: mislim, iskreno.
0: Ne, pa budite iskreni,
2: iskreno,
0: apsolutno.
2: Ono, da,
1: kao, evo, prosti, sam ja predaleko od mikrofona.
0: Savršen si kakav okay, jesi. Neko bih ja već.
1: Hvala ti.
2: Da, ne sviramo više.
0: Slušaš, jel se ti sam se nakon ovog sve? Samo bodovi.
3: Ti isti. Da, ako iko želi čuti slučajno Kolostrum, kako imamo probu, sad smo u pandemiji. Ako neko želi
1: Ivana
3: banut.
1: Kindle nas je slušala. Tako da.
2: To je bila zanimljiva situacija gdje prolazimo i tamo su Ivana Kindle i neki lik...
1: Jurica Lajkauf.
2: Kojem ja ne znam ime, ali Ante bude kao, to je Jurica Lajkauf.
0: Okay,
2: to je Ivana Kindle pokraj njega.
1: A nisam vidio Ivanu, ali onda me Matko sprdo. Kao, kak znaš ko je taj tip, a ne znaš Ivanu Kindle? Ne, a ja onak, ne, nisam vidio Ivanu Kindle. Uglavnom, to je jedan lik koji je svirao sa Dinom Dvornikom, Prljavcima, ima neki solo i tak. I sam
3: na, mi mu isto vjerujemo na riječ. Kao,
0: kao pa ne, if you say so, bro. Kao vjerujem ti. Mislim, ja se znam koji je te drugi lik. Ja zapravo znam koja prva ženska. Tako da...
2: Ja ne znam ni... Popjevačica 2000-ih. Možda bi tako rekao.
0: Kant autorica.
2: Da. Otprilike to.
1: I oni su nas slušali, da.
0: to je super. Drago mi je. Izbacili ste vaš prvi album Majski Suton krajem prošle godine, tak negdje. Kako bi objasnili svoj album slušateljima po pitanju koncepta, tema i stila?
1: Ok, mislim da ne zvučim sad ono ko idiot, jel? Ali Majski Suton, pa zamislio sam uglavnom ta slika Majski Suton je kao neki trenutak kao refleksije, jel? Spominjem to i na kraju pjesme Nesklada i na početku Graje ti znaš sve, jel, na Majski Suton bremiš me, to je kao neki trenutak gdje uglavnom ono si pokušaš složiti život, da tak kažem, i na neki način je i Majski Suton kao album o tome, uglavnom kao o svim, ono, kolekcija iskustava, ono, u prvih naših, to sam koliko, 6 godina postojanja, i da, rekao bi da je najviše o tome, ono, potrazi za identitetom, o nedaćama, tijekom potražnje identiteta i tako. Ima više, ajmo tako reći, tema u albumu.
2: Sve čim se prosječni, ne znam, neki mlada osoba, srednja škola, da, student suočava u tim prijelaznim godinama dok onako traži.
3: Da, i sve te pjesme koje su na kraju na albumu završile, odnosno većina njih, neke, kao što smo rekli, za igračke na tavanu, tipa u Hausteru Njemi su pjesme koje su stare po 6-7 godina već, ovo nije bilo najbirno 6-7, nego zaista su toliko...
0: Znači, najbolje nije mi ni palo na pamet dok nisi ovaj istaknuo. Brain rotirao se ovu emisiju.
3: Da, da, i onda i sve te pjesme na albumu neko koji pratite naše, naše osobno odrastanje, jer mi smo u ovom bendu skupa još od kad sam ja u osnovnoj školi bio.
1: Da, znači prve te pjesme, te pjesme da, su nastale dok je Damjan imao 13-14 godina i on je tam svirao bas, ono, nevjerojatno.
3: Da, kužiš, i onda uz to
0: cijelo... Koji ti godište, Damjan?
3: Ja sam 2003.
1: A dobro, ne toliko, dobro.
0: Da, ne toliko. 16,
3: pa mislim, mi smo, 15, gledaj, mi smo počeli svirat kad smo originalno krenuli cover svirat. Ono, kad smo se oformili ko bend je bilo ljeto između mog 7. i 8. razreda osnovne.
0: I to je bilo koje godine?
3: Had 2017.
1: Da,
3: da, 2017.
0: Jesus Christ.
3: Tako da smo se kao našli kao bend, ali stavljamo 2019. kao neki službeni početak kad smo krenuli s autorskim stvarima.
0: To mora da jako gratificirajuć osjećaj kad napokon, nakon toliko silnog truda i godina i kao šta ćemo, kako ćemo i napokon izbaciti album.
2: Napokon dođemo na iskupčani petak.
0: I napokon dođete na iskopčani petak. Nepo babies for life.
3: Da, baš je bio tako.
0: Ne, zezam se, fakat došli tu zato kaj ste odličan band i dobro zvučite. Zaslužno ste ovdje došli. I zato kaj volim Damjanove glave, to isto, to mi sa strane nebitno.
3: A da, Majski sultan baš je bio jedan ono monumentalan trenutak, ja bih rekao, u bandu. Mislim, kao i svaki band prvi album izbaciti, ali baš ono, zato što smo bili svjesni da su to pjesme koje već imamo godinama i koje, ono, zvuk na albumu jasno odražava i našu tu evoluciju u, od kad smo počeli svirat, pa je baš bilo nekako onak i vrlo intimno i kažem dosta monumentalno za nas.
0: Ko je jedan auditivni coming of age movie?
3: Pa da, da, da, upravo to.
0: Ljudi mogu vidjeti kako se promijenili kroz godine.
3: Da, da, da.
0: A što onda sljedeći je onda album kao ono kriza, nakon kad si došao, kad si došao od
1: dalkova. Je, sljedeći album je ono...
0: Depresija, moramo, skrimo, emo, midwest emo.
1: Moramo se oženiti, moramo kupiti stan.
0: Isuse, moj, živit ćemo svi u rupi jedno zajedno. Ova iduća pjesma Zauzmi stranu.
1: Da, to je nova pjesma.
0: Biće to je nova pjesma?
2: To je nova pjesma. Biće na novom albumu, jel?
1: Da, koji će biti, pitaj Boga, kada.
0: Dobro, kad bude bio, ali dobro, ova iduća pjesma je Zauzmi stranu.

0: Jesi živ?
1: Da, da, zakrcao.
0: Popi vode, trebaš vode.
1: Ne, doš, zakrcao mi se tijekom...
0: Baš poginuti. Ne bi prvi, ne bi prvi gost koji je poginuo tijekom iskopčnog petka. I don't need that shit. Dobro, ovo je bila zauzmi stranu, mi se jako sviđa. I imamo back vokale, Matka.
2: Da, ba, trudim se pjevušit kad me Ante pita.
0: Daj ga lupiš malo po leđu, mene mi pogine čovjek. Ne, to razučiš.
2: Da, hvala.
0: Imate koncert uskoro.
1: Da, tako je. 10.6.
0: u Močvar, ili tako?
2: Je. Yeah.
0: Htio bih kratko proći nasumične činjenice koje ste iznijeli u samoj objavi za koncert. Matko, jel ti super kad te uspoređuju sa vojažem i da li si ti vojaž cijelo ovo vrijeme?
2: Činjenica, da.
0: Da, jesi ovo exclusive reveal na Radio Studentu.
2: Pa ne, dobar je party trick. Dobar. Jako dobar
0: ja sam trik. Vojaž.
2: Da, onako, pogotovo ne znam, ako obrijem bradu i malo ostavim ovo malo kose što imam.
0: Možda rinčicu neko.
2: Da, stavim kajlu i tipa za maškare i slične stvari. Odličan party trik.
0: Sav slatkiš bi dobio.
2: Da.
0: Ja sam dosta morao poslušati naći ko je to lik i nisam znao fakat, zaboravio sam.
3: Da, nema zezat.
0: I onda, onak, znao sam prilike kao onak vojaž mi poznat, ali kao nisam kako izgleda.
1: Obožavam to za tebe, obožavam to za tebe.
0: Hvala ti puno, ja isto obožavam to za sebe i onda sam onak ukucao, onak, mislim da bi neka pjesma veoma odlični naziv La La i onda drugi nešto Varnice ili tak nešto i I swear to God te dvije pjesme zvuče identično a pustih na random mjestima svaku pjesmu zvuče su identične pjesme.
2: Ali on ima jedan intervju odličan gdje ga pita voditelj kao koliko ti je trebalo da smisliš tu pjesmu i on iskomentira te braš, tako koliko mi je trebalo, rimovao sam la la la sa tra la la, napisao sam ovo 3 minute.
0: Gle, to je iskren čovjek, da, i to sad, poštujem, sad. To poštujem. Mislim, kao tip ono kad su Chris Martina pitali kao Coldplay, kao Yellow, kako sam napisao to pjesmu i te druge pjesme, kao well, people like that song Yellow, so we wrote 5 more songs that sounded exactly like Yellow.
1: Sad, sad.
0: I mislim, gle, it works, ne nemo reći da ne.
1: Parašut ide, parašut ide.
0: Laganini. Još ste stavili fun fact, vokalist odlično skida Alexa Turnera i Massima, dokaži.
1: Da, sad mi je neugodno buraz.
2: Pa da, Alexa barem. Alexa
3: barem.
1: Ajde, daj mi stvar.
2: Koje, imaš želje? Nešto što znaš što cvira.
0: Da, nešto kaj bi ti bilo...
2: 20 sekundi snippet.
0: Da, 20 sekundi snippet koji ćemo staviti ku jingle kasnije.
1: A, to će biti...
0: Ok, znači previše stresa, stane bi jingle.
1: Daj mi pjesmu neku bilo koju od Arctic Monkeys.
2: Mardi Bum.
1: A ne, to
2: 505.
0: Evo, 505.
1: Well, I'm going back to 505. If it's a 7.

0: Laying on your side, with your hands around your thighs and a smile.
1: Oli,
2: jel da?
1: Trebamo nastaviti cijeli intervju za onu ekipu koja se tek sad uključila, jednak pravi se Alex Turner u studiju s nama. Još jedan fun fact, na čijoj ste krizmi svirali?
2: To zapravo nije cijeli band svirao. To je bila priča kad sam ja bio 8. razred osnovne i kao što sam rekao, tad smo već krenuli, tad je band već postojao, ja sam već tad svirao bas i svi smo svirali i bio sam mladi dječak koji nije baš znao reći ne i kad su mi ponudili da...
1: To jako grozno zvuči u kontekstu malo da, službe crkve.
2: Malo da. Ponudili su mi da sviram bas u župnom zboru.
1: Dobre.
2: I meni je tad jednostavno bilo zabavno svirati gdje god sam mogao. Pa sam svirao tako u župnom zboru sa Antom koji je tam gitaru svirao akustično, ja sam bas svirao i onda je došlo vrijeme moje krizme i oni su rekli kao pa hoćeš svirati ti, kao zbor će tamo nastupat, ti ćeš valjda svirati onda kao s njima. I to je ukratko priča kako sam svirao na vlastitoj krizmi. Nije previše deep, ali je dosta smiješno.
1: Jesi bio jako cool ekipi svoje generacije?
2: Brijem da ne.
3: Ali bio jako sam je dobro svirao već tad.
2: A, hvala ti. Pa ne, bio sam ono mali štreberko s naučalama, znaš.
1: Vidi ga sada, komodor se čovjek vodi. A čekaj, jesi se tad upoznali onda ili...
3: O, da, mi smo se znali. Da.
4: Pa, Damjan i ja smo se znali iz glazbene.
3: Da.
4: I Leko isto. Antu smo znali, ja sam Antu znao iz srednje, pa sam nas tako spojio.
1: Mm-hmm. I još sam htio za kraj... nepravednost optuženi da razbijate činele. Razbijate li činele? Jeste li ikad razbijali činele? Hoćete li razbijati činele? I kada ćete razbijati činele?
4: Bubnjar se ustao s kahona, sad vizualno opet. Samo da se dođe opravda.
1: Da se obrani čovjek.
5: To je bila jedna priča prije još davno kad smo svirali ono 2017. 2018. I svirao sam na tim usranim činelama u tom jednom, nećemo sad imenovati.
1: Ja uvijek kažem svako imao pravo na jednu psovku, a usrano ne računam.
5: I uglavnom bila je priča da sam, kao imali smo probu i ja sam koristio njihove činele. I
4: što ne znam zašto si uopće prostorija za probe dozvoli, kao to se ne radi više nigdje, ali...
5: A mislim kao imaju sad ove osnovne činele, ono high-tech.
1: Čekao da koristiš tuđe činele, da su kao probu oni već te čekaju činele.
4: Da.
1: To su, kad je bio još Jiggy Bar, isto sjećam se kod takav Ank, kad je još Jiggy Bar existirao, imao proba one, nek 2016 sam tamo s bendom bio, imali su činele već spremne. Yeah, nismo neći dofurat. Zato jesu vjerojatno propali, su si razbili činele.
2: Nama je Jiggy Bar bila druga lokacija nakon TMS Music Shopa.
4: Nastavio, predstavljaj.
1: Da, sorry.
5: Nastavim, ništa posebno, uglavnom svirao sam na tim činelama i ja stvarno ne razbijam. Znači, mislim da naša glazba nije takva da ja potrebe da ja toliko udaram po tim.
1: Da nema prostora da nek death metal blast beat.
5: Da, ili tak nešto. I kak se zove, nakon te probe smo rezervirali još jednu, nakon koje je taj vlasnik tih prostorija za probu samo otkazao našu iduću probu bez da nam je išta rekao i javio, i kad smo mu se javili i pitali ga, onda nas je optužio kao vi nama, našao sam krekove na čineli, nikad neće više, nema šanse da ću vam dati da svirate, bla bla bla.
2: I Lik je još rekao kao imate sreće da nisam policiju zvala.
1: To
2: mi je najgore, ono šlag na kortu.
5: Ali kak je znao uopće, mislim, ljudi su dolazili na probe nakon nas, kao nismo mi bili jedini taj dan, kužiš. Samo me zanima kak je nas, di je nas
1: vaša glazba je, našao. Vaša glazba je lagana. Kaj su svirali nakon vas? Ono, ukulele, neke ekipa?
4: Mislim, ja bih rekao samo da smo mi bili ono klinci prvi, drugi, srednje koje mislio da će moći stlačiti. Možda. Znaš, ako nećeš ići stlačiti nekog metalca od 30 godina koji će te otkantat laganini, nego ono. Možda je probao samo.
3: Sam htio reći storiju u tome kao, pa dobro, ali činele ono potrošna roba za bubnjeve, jel tako? Kao, u smislu, neko je prije svirao, ne? Ne?
5: Ja se slažem. Ne bi nazvao nijedan... Palice i činele su potrošna roba. Znači, one postoje i one se mogu slomiti u bilo kojem trenutku
1: sviranja. To je istina. Ali ne bi nazvao nijedan dio bubnja potrošnom robom. Ne bi tak to kvalificirao. Ne znam, zezam se. Mislim, ja udaram, ja sviram u metal bandu, grunge bandu i mi smo faka znali udarat i meni faka činele ne bi pukle, a ja bi stvarno udarao. Meni bi prije opne od snera, to opne su po meni potrošne roba, to bi okay, tak. Okay.
5: Ali gle, osobno i meni se isto nikad nije desilo da sam razbio činele, što je meni onda bilo još veći kao
1: kupitnik na glavu
5: kak je optužio to.
1: Pa čak i da sviraš u death metal bandu i sviraš stvarno jako heavy glazbu i dalje, to je sve do načina udaranja ovo se pretvorilo onako ono, le objašnjava, educira ljude o bubnjevima. Sve do kuta, braćo, sve do kuta. Dobro, ukratko svirate 10.6. u Močvari. Što biste još htjeli naglasiti za ovaj koncert?
2: Pa, što se tiče našeg dijela, svirat ćemo naš debitantski album Majski suton u cijelosti i publika će imati još prilike čuti jedan cover koji nećemo spoilat, ali koji nam je jako draga stvar za svirat od dragog benda.
1: Creed.
2: E, da.
1: Nickelback.
2: I svirat ćemo još jedno 5-6 novih stvari koje će biti na drugom albumu, kad god on izađe, ne znamo. Ali eto, stvari na kojima radimo posljednjih godinu iš dana, koje su nam sad ono, nove i uzbudljive, jedva čekamo ih svirat napokon pred publikom. I spomenuo bih još naše prijatelje iz June Blaze-a, koji će nam biti predgrupa. Super ekipa, sviraju isto tako neku mješavinu alt roka sa malo psihodelije ubačene unutra. Zagrebačka publika ih je imala već u par navrata vidjet, ali možda ne još u tako dobrom prostoru kao u Močvari. Tako
1: Močvara
2: da,
1: gori, da, još uvijek bi ja najreži gigova bilo u Močvari, zato kad je tamo onaj tonac, mislim da redo imaju legenda.
2: Ja, apsolutno, da. Tako da eto, nama isto full drago da ćemo imati priliku tamo svirati, jer ono kao što si sam rekao, prostor je nevjerojatan, znamo da ćemo imati dobar zvuk i bit će super. Za zvuk ovom prilikom isto pozdravljamo našeg tonca koji će biti, Gore Negić, kod kojeg smo isto tako snimili album koji je mixo masterirao sve, veliki pozdrav Goranu. Da, da, i eto, karte još uvijek u pretprodaji na Močvarinom webu, tako da zaputite se na Močvarin web, na event Colostrum June Blaze i podržite svoju lokalnu scenu. Ne?
1: well said, Damjane. A kao band, koje su vam trenutačne inspiracije i koje su vam aspiracije? Što vam je na vision boardu, kratko?
2: Pa dobro pitanje.
1: Mislim, otprilike, ne morate mi sad reći cijeli plan, cijeli biznis plan.
2: No, pa definitivno odraditi dakle, u srijedu tu promociju, to će nam baš biti ono, jedan isto milestone predstavljanje debitantskog albuma. Pa niš, nastaviti raditi na novim stvarima, definitivno ono, polako oblikovati koncept tog drugog albuma, jer sad već stvarno radimo neko vrijeme na tim pjesama i super nam zvuče i sviđa nam se jako smjer u kojem idemo. Ipak je onak isto, ja bih rekao, malo drugačiji od prvog albuma. I
1: to će biti razbijanje činela.
2: malo više, da.
1: Mislim, je malo teži, malo mislim, kažem teži, malo grublji zvuk ili je...
3: Ne.
2: Pa ne nužno grublji, možda na trenutke, onako sa nekim ono crescendo ima i nekim
1: okay.
2: Ono više kulminacijama, ali nije.
1: Znači, sad... Dani Viagra Boys za Colostrum su udaljeni. Da.
4: Ne, mislim da smo samo malo zreli svirački i svako sad više zna svoju ulogu u bendu, znamo stilski ko šta voli svirat, imamo što će to biti više sad opet nekako tremolo gitare, opet dosta slojevito i takve stvari. A što se još plana tiče, ja sam ti reći da bi bilo dobro uloviti neki ljetni gig, neki festivalčić, tako da
1: neki
4: sad,
1: Zlarin.
4: Da, Zlarin je bio divan, da. Tako da gledamo sad kom se javiti, ko će se nama javiti, tako da.
3: Da, to sam ja baš htio reći da bi volio imati neke ljetne svirke posvuda. Potencijalno onak izvan Zagreba.
2: Da, definitivno.
3: Jer uvijek, gle, kad si u Zagrebu, znaš, to ti je ono, dolaze ti frendovi, podržati. Mislim, većina dolaze frendovi, ali nema ni meni ničeg boljeg nego doći negdje gdje te niko ne zna.
1: Niko nije vidio,
3: ne zna. Niko te ne zna i onak dobiti nevjerojatnu podršku. To mi je
1: da,
3: puno
1: dobit ćeš
3: bolje.
1: Sigurno
3: to mi je puno bolje.
1: Full objektivnu evaluaciju u tom trenutku. Da. Dakle, biti više objektivno ako dođeš neki, tipa otok ako dođeš i sam da vak sad nastupati kako se kod mene akustiš, to sam na ulici, to ti najobjektivnije.
3: Da, ali ne samo mislim da je objektivno, zato što mislim, je, i slažem se potpuno, nego ono kao frendovi te povezuju te s tobom. Znaš, ono,
1: teško, teško te odvojiti od umjetnosti, to je istina. Malo je.
3: Znaš šta mislim, da, dok je ono, stranac ono kao samo te gleda kroz tu prizmu i to mi je puno bolje.
1: Slažem se.
3: To mi je puno bolje.
1: Sretno, braćo, nadam se da će što prije svirat da vas negdje objektiviziraju.
3: Pause.
1: I ova zadnja, znači ovo je za kraj pjesma Grade, Ti znaš sve. Hvala pa još jednom kad ste došli, odvojili malo vremena. Ja sam Leo Ježek, vi slušate Iskopčani petak i sada za kraj Grade, Ti sve znaš od grupe.
3: Kolostrum.
1: Sam krivo rekao?
4: Malo.
2: Prvo
4: sam
2: dobro bio rekao.
1: Ne, ali mislim, Grade, ti sve znaš.
4: Da. Ne,
1: ti znaš sve. Ko mi živcira ta inverzija, ne mogu to riječima opisati. Uglavnom,
4: hvala
1: za kraj.
4: Hvala na ugušivanju.

Nemaš vremena za svirke u zadimljenim i tjesnim klubovima. Teško ti je stajati na nogama dulje od 10 minuta. Nemaš razvijene socijalne vještine i ne snalaziš se u gužvama. A tako bi žarko želio čuti live svirku iz svog udobnog stolca, bez da mrdneš prstom i ne platiš nikakav upad.

0: Stay tuned on 10.05.
1: Vijesti radio studenta.
2: Dobar vam dan, prošlo je 11 sati, a vijesti vam donosi Antea Topić. Europska komisija poslala je dvije službene opomene Hrvatskoj u okviru lipanjskog paketa povrede prava Europske unije. Opomene su dobile i Belgija, Rumunjska, Slovačka i Švedska. Riječ je o opomeni zbog nepravilno prenesenih izmijenjenih direktiva o korištenju vozila unajmljenih bez vozača za cestovni prijevoz tereta. Direktiva omogućuje prijevoznicima registriranima u Europskoj uniji korištenje vozila unajmljenih u bilo kojoj državi članici pod uvjetom da poštuju primjenjive zakone i sigurnosne zahtjeve. Također se pojednostavljuje dostavljanje relevantnih dokaza, elektronički dokumenti priznaju se kao dokaz usklađenosti. Rok za odgovor i izmjenu je 2 mjeseca. Vijesti. Američka administracija optužila europske države da su odgovorne za činjenicu da još nije izabran novi visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu. Podsjetimo, Upravni odbor Vijeća za provedbu mira na dvodnevnom zasjedanju u Sarajevu nije uspio izabrati osobu koja bi naslijedila Kristijana Schmidta na dužnosti visokog predstavnika međunarodne zajednice. Nakon sastanka SAD objavio kako je favorit za tu poziciju talijanski diplomat Antonio Zanardi Landi, te da su europske zemlje blokirale njegovo imenovanje. Sadašnji visoki predstavnik Schmidt rekao je kako očekuje svog nasljednika do kraja lipnja. U Crnoj Gori u Tiftu održava se summit Europske unije i država Zapadnog Balkana. Sastaće se predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa, predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen, hrvatski premijer Andrej Plenković te drugi europski i regionalni čelnici. Summit se održava nakon ozbiljnih napetosti između Podgorice i Beograda. Podsjetimo, crnogorska policija s Tivatskog aerodroma vratila 87 državljana Srbije koje smatra sigurnosnim rizikom. U Crnu Goru doputovali su u srijedu iz Beograda, a prema saznanjima trebali su izazivati provokacije tijekom samita. Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić rekao je da su to unutarstranačke stvari, ali da nema nikakve riječi o destabilizaciji i sličnim terminima. Vijesti. Zrakoplov u kojem su poginula 4 austrijska državljanina pao je 2 do 3 km jugozapadno od aerodroma Medulin, izvijestila jutros Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. Podsjetimo, nesreća se dogodila jučer ujutro kada se avion njemačkih registarskih oznaka koji je letio iz Linca u Austriji srušio u Medulinu. Dodali su da sigurnosnu istragu nesreće pokreću u skladu s odredbama uredbe kojom se uređuju istrage u civilnom zrakoplovstvu. Po završetku sigurnosne istrage, njezini rezultati bit će javno objavljeni na mrežnim stranicama agencije.
3: Vremenska prognoza.
2: Trenutno je 21 stupanj Celzijusa, promjenjivo je oblačno, povremeno s malo kiše, a na širem području grada moguće je i pokoji pljusak. Najviša dnevna temperatura između 21 i 23. Slušali ste vijesti radio studenta koje uredila Antea Topić, a realizirao Damjan Omanović. Hvala vam na slušanju. Ostanite i dalje uz radio koji nije za svakoga.
4: I kaj ovo, evo, znao sam da bute se smijali, da bute me ono, gledali onak, kao da sam neki čudak, da sam došel ono, kuš, dečko sam iz malog grada i... Evo, tu sam u Zagreb došao tek prije 2-3 mjeseca, studiram ovak i stvarno mi je bed ovaj, naći se među vama, evo tu, svi ste tu iz grada, ono, i tak, fakat bedovi, ono, samo gledam iza svakog ćoška, ono, ljudi mi se smiju, ljudi, ono, imaju svi velike oči i tak, a ja ne znam kaj sve ljubav ima s tim sad i tak, ono, fakat su bedovi, ono, dođem u kantinu, joj, prvo kaj mi onaj dim smeta za oči me pika, zapodivljati, kuš. I onda dođem, sjednem se, pitam, ono, ima mjesta, oni kažu nema, a ja vidim da ima, niko se neće sa mnom družiti, niko. I stvarno mi je bed, ovaj, i ne znam, najvjerovatnije bom sve poslalo. Vratil bom se doma. Ovaj, na selo, na grunt, na manje, svoje, jer stari mi je faca, ono, velika u selu i tak. ima veliki auto i došel bi on po mene i po moje kofere i ovo.
1: Ovo su sportske vijesti.
3: Uživajte, gledajte, plačite, skačite.
1: Na Radio Studentu.
5: Uštite kraljo.
1: I 100.5.
6: Počela je utakmica.
7: Prošlo je 11 sati, ovo su sportske vijesti Radio Studenta. Srbija izgubila od Meksika. Iraola, novi trener Liverpoola. Serena Williams se vratila tenisu. Nogometna reprezentacija Meksika pobijedila je Srbiju u prijateljskoj utakmici u Toluki sa 5-1. Za Srbiju je to drugi težak poraz u 5 dana nakon 0-3 protiv Zelenortskih otoka. Reprezentacija Srbije nastupila je u oslabljenom sastavu, uglavnom s igračima iz domaće lige. Srbija je povela u 19. minuti golom Petra Stanića, a izjednačio je Johan Vasquez u 34. minuti. U nastavku su za Meksiko pogađali Raul Jimenez, Adem Avdić autogolom i Luis Chavez. Liverpool je imenovao Antonija Iraolu novim trenerom. Španjolski stručnjak dolazi u klub nakon 3 sezone u Bournemouthu. Tamo je ostvario najbolji rezultat u klubskoj povijesti i izborio plasman u Europu. Na klupi Liverpoola naslijedio je Arnea Slota. Iraola je poručio da je dolazak na Anfield velika prilika i da je uzbuđen zbog borbe za trofeje. Prve trenerske korake Iraola je napravio u 2018. godini kada je preuzeo ciparski Ajax kojim je osvojio ciparski superkup. Potom je vodio španjolskog drugoligaša Mirandesa, a nakon toga je s Rayo Vallecanom izborio promociju u La Ligu. Amerikanka Serena Williams najavila je povratak profesionalnom tenisu. Nastupit će na WTA turniru u Queens Clubu u konkurenciji parova. U paru će igrati s Kanađankom Victoriom Mboko, a organizatori su im objema dodijelili pozivnicu za nastup. Williams ima 23 Grand Slam naslova, a posljednji put je igrala 2022. godine na US Openu. Mboko je poručila da joj je čast dijeliti teren s jednom od najvećih sportašica svih vremena. Amerikanac Trey Cunningham pobjedio je na 110 metara s preponama na mitingu Dijamantne lige u Rimu. Istrčao je rekord mitinga s vremenom 12 sekundi i 98 stotinki. Time je nadmašio dosadašnji rekord iz 1999. Drugi je bio Jamajčanin Orlando Bennett, a treći Španjolac Enrique Llopis. Na 100 metara slavio je olimpijski pobjednik Noah Lyles s rezultatom 9 sekundi i 88 stotinki. Večeras se održava treća utakmica doigravanja za košarkaškog prvaka Hrvatske. Zadar i Cibona odmjerit će snage u košarkaškom centru Dražen Petrović u 20 sati. Trenutačan rezultat je 1:1 jer svatko ima po pobjedu iz Zadra. Četvrti susret igrat će se u nedjelju također u Zagrebu. Na današnjoj utakmici ujedno će biti dodijeljene nagrade za najbolje individualce godine. Radio Student ekskluzivno doznaje da će nagrada za najboljeg trenera otići u ruke strategu KK Samobora Petru Babiću. Slušali ste sportske vijesti Radio Studenta koje je uredila Nina Vučica, realizirao Damjan Omanović. Hvala na slušanju i ostanite i dalje uz radio koji nije za svakoga.
8: Nema više vremena za bilo šta.

0: Student na 100.5.
1: Vijesti radio studenta.
2: Dobar vam dan, 12 je sati, a vijesti vam donosi Ante Atopić. Francuski borbeni avioni tijekom proteklog tjedna presreli su 11 ruskih zrakoplova u sklopu NATO-ve misije nadzora zračnog prostora na istočnom krilu Saveza. Riječ je o misiji Baltic Air Policing koja traje 4 mjeseca i štiti zračni prostor baltičkih država. Francuska vojska navela je da su presretnute letjelice letjele bez prijavljenog plana i komunikacije s kontrolom leta. Glasnogovornik francuskih oružanih snaga izjavio je da su francuski Rafali iz Litve u više navrata podizani radi presretanja ruskih zrakoplova. Presretanja su uslijedila nakon niza incidenata s dronovima u zračnom prostoru Estonije, Latvije i Litve posljednjih tjedana. Sindikat policije Hrvatske priopćenje od ministra pravosuđa Damira Habijana zatražio hitno preuzimanje odgovornosti i razrješenje osoba čiji su omalovažavajući stavovi o državnim službenicima dospjeli u javnost. Podsjetimo, Telegram je sredinom svibnja objavio transkript sastanka u ministarstvu na kojem su nadređeni govorili o svojim službenicima. SPH smatra da takve generalizirajuće izjave imaju obilježja govora mržnje prema cijeloj skupini državnih službenika, te će zbog toga predmet prijaviti nadležnim tijelima za suzbijanje diskriminacije i govora mržnje. Također očekuju da se službenica na koju je prema dostupnim informacijama svaljena odgovornost zato što je zapisnik tehnički distribuirala zaštiti od nepravednog prebacivanja krivnje. Vijesti. Tisuće Albanaca izašle su na ulice Tirane na najvećem prosvjedu ovog tjedna protiv planiranog luksusnog odmarališta na ekološki osjetljivom dijelu Jadranske obale. Projekt je vrijedan 1,4 milijarde eura i vodi ga investicijska tvrtka Affinity Partners na otoku za albansku obalu blizu zaštićenog područja Vjosa Narta, močvare u kojoj žive razne zaštićene životinje. Albanska ministrica gospodarstva i inovacija Delina Ibrahimaj rekla je da se izrađuju procjene utjecaja na okoliš za predloženu investiciju koja bi morala biti u potpunosti u skladu sa zakonima o zaštiti okoliša. Dodala je kako europske direktive o zaštiti okoliša i albansko zakonodavstvo pružaju pravna jamstva protiv projekata koji bi mogli naštetiti zaštićenoj laguni i okolnim staništima. Svjetski je dan zaštite okoliša. Iz Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije poručuju da klimatske promjene sve snažnije utječu na društvo i gospodarstvo. Hrvatska nastavlja ulagati u zelenu tranziciju i otpornost na klimatske promjene. Iz ministarstva ističu da su emisije stakleničkih plinova smanjenje za oko 20% u odnosu na 1990. godinu. Više od 70% električne energije u Hrvatskoj dolazi iz obnovljivih izvora. Upozoravaju da su toplinski valovi i ekstremne vremenske prilike sve češći. Naglašavaju važnost ulaganja u urbano zelenilo, obnovu prirode i zaštitu šuma.
3: Vremenska prognoza.
2: Trenutno je 23 stupnjeva Celzijusa, pretežno je oblačno, povremeno s malo kiša, a na širem području grada moguće i pokoj pljusak. Najviša dnevna temperatura između 22 i 25. Slušali ste vijesti radio studenta koju je uredila Ante Atopić, realizirao Damjan Omanović. Hvala vam na slušanju. Ostanite i dalje uz radio koji nije za svakoga.
4: Radio Student.

0: Zagrebačke vijesti.
1: Dobar vam dan, 13 je sati, a Zagrebačke vijesti donosi vam Edi Bajramović. Jučer od ranog jutra zatvorena je Slavonska avenija i podvožnjak kod Vjesnika zbog uklanjanja sjevernog dijela nebodera. Promet je obustavljen u oba smjera za razliku od prethodnog djelomičnog zatvaranja. Dio građana vozio se u suprotnom smjeru sjevernim dijelom Slavonske avenije prema istoku, misleći da je ponovno uspostavljena premosnica. Kako je za javni medijski servis istaknuo Alojz Matok iz Gradskog ureda za promet, o tome je obaviješten MUP koji je došao na raskrižje i regulirao promet. Obilazni pravac je Savska, Prisavlje, Marohničeva, a radovi bi trebali potrajati do nedjelje u 20 sati.
0: Zagrebačke vijesti.
1: Grad Zagreb službeno je produljio radno vrijeme ugostiteljskih objekata tijekom utakmice Hrvatske na svjetskom prvenstvu. Prema gradonačelnikovom zaključku produljenje se odnosi na restorane i barove. 17. lipnja ugostitelji će moći raditi do 2 sata ujutro, 24. lipnja do 3 sata, a 27. lipnja ponovno do 2 sata. Odluka je donesena na temelju Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, Statuta Grada Zagreba i gradske odluke o radnom vremenu objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge.
0: Zagrebačke vijesti.
1: Anketno istraživanje o budućem parku Novi Zagreb pokazalo je da građani prije svega ga vide kao prostor za svakodnevnu rekreaciju, boravak na otvorenom, obiteljske aktivnosti, šetnju i druženje, priopćio je Grad Zagreb. Gradonačelnik Tomašević naglasio je kako se proces planiranja parka temelji na dijalogu s građanima, pa će ga u budućnosti doživljavati kao svoj. Anketa je provedena tijekom ožujka, a sudjelovalo je 8000 građana, pretežito sportaša, rekreativaca, roditelja i vlasnika kućnih ljubimaca.
0: Zagrebačke vijesti.
1: Uriho je na Zagrebačkoj Kajzerici otvorio inkluzivni coworking prostor prilagođen osobama s invaliditetom. Prostor je namijenjen i ostalim građanima. Gradska uprava ocijenila je suradnju sa Urihom uspješnom, naglašavajući važnost ulaganja u inkluzivno zapošljavanje. Novi prostor od 40 četvornih metara uključuje zasebnu konferencijsku dvoranu za 12 do 15 osoba. Prostor je u potpunosti prilagođen korisnicima, uključujući sanitarne čvorove, radni prostor i druge elemente poput stolova. Ustanova za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom ove godine obilježava 80 godina postojanja.
0: Zagrebačke vijesti.
1: Rezultate fakultativnog predmeta Škola i zajednica u srijedu su u gradskoj vlasti predstavili učenici 41. Zagrebačke srednje škole. Gradonačelnik je tom prilikom izrazio uvjerenje da će uskoro svi učenici moći upisati taj predmet. Riječ je o jednom od dva programa građanskog odgoja koji se provode u Zagrebu. ŠIZ, odnosno Škola i zajednica, provodi se u srednjim školama, dok se ZAG, Zajednica aktivnih građana, provodi u osnovnim školama. Ravnatelj Instituta za društvena istraživanja Boris Jokić ocijenio je da se o mladima često govori negativno, a danas se vidi da mladi imaju štošta ne samo za reći, nego predlažu i rješenja. ŠIZ se ove godine proširio i na Koprivničko-križevačku i Međimursku županiju. Jokić je pozvao lokalne vlasti u drugim sredinama da omoguće provedbu projekta kako bi mladi dobili priliku.
0: Zagrebačke vijesti.
1: Grad Zagreb pozvao je građanke i građane na sudjelovanje u anonimnoj anketi o sigurnosti žena i djevojaka u javnom gradskom prijevozu. Provodi u Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Grada Zagreba. Dobiveni rezultati trebali bi poslužiti kao temelj za izradu preventivnih mjera te daljnje unapređenje sigurnosti putnica i svih korisnika javnog prijevoza. Iz gradske uprave navode kako je anketa anonimna, a njeno ispunjavanje traje 10 minuta. Anketu možete popuniti putem poveznice na mrežnim i Facebook stranicama Grada Zagreba do 15. lipnja.
0: Zagrebačke vijesti.
1: Jučer je održana tradicionalna tijelopska procesija središtem grada na svetkovinu presvetog tijela i krvi Kristove, Tijelovo. Prije procesije održano je svečano misno slavlje koje je vodio pater Stipo Balatinac. On je pozvao vjernike da pobožno u zajedništvu idu u procesiju i svjedoče svoju vjeru. Svečanu povorku, koja se kretala Palmotićevom zelenim valom iz Zrinjevcem, predvodila su trojica konjanika, kravat pukovnije i ministranti. Tijekom procesije bile su i tri poste za molitvu i blagoslov okupljenih vjernika. Citirajući svetog Pavla, pater Balatinac zaključio da Kristova žrtva treba biti temelj zajedništva i nadilaziti sve sukobe, razlike i negativnosti.
2: Stanje u prometu.
1: Ovog vikenda bit će niz promjena u prometu. U nedjelju je zatvorena Ilica između Frankopanske i Krajiške zbog održavanja QR-ta. Tramvaj će prometovati preko Jagićeve i Jukićeve. Sutra od 15.30 do 17 sati bit će zatvoren Zrinjevac, Palmotićeva, Jurišićeva i Ilica do trga doktora Franje Tuđmana zbog održavanja Povorke ponosa. Sutra od 19 sati do 20 sati 30 minuta zatvorena je Aleja Matije Ljubeka oko Jarunskog jezera zbog održavanja DM ženske utrke. I opet sutra, tijekom popodnevnih sati, od 16 sati doći će do kraćih obustava prometa na Maksimirskoj cesti, Vlaškoj i Ilici zbog održavanja Antunovskog hoda. I sukladno tome, tramvajske linije 2, 6, 11, 12, 13, 14 i 17 prometovat će izmijenjenim trasama u oba smjera zbog već spomenutih događaja. I dakako, Slavonska avenija zatvorena je do nedjelje u 20 sati.
2: Sam čitala kaj su mi dali.
3: Sve ostale postaje su najavile kišu.
4: Kome ću vjerovati ako ne svojima?
5: I zato ste s oproštenjem pokisli.
1: Na Maksimiru je 21, na Sljemenu 13, relativna vlažnost zraka je 53%, a tlak zraka 1013 hektopaskala. Sutra je djelomice sunčano i uglavnom suho. Najniža temperatura zraka od 11 u okolnom gorju do 14 u gradu, dnevni maksimalac oko 24, na Sljemenu oko 18. Slušali ste Zagrebačke vijesti, radio Studenta, u rediju je čitao Edi Bajramović, realizirao Damjan Omanović. Hvala na slušanju, ostanite uz radio koji nije za svakog.
0: Zagrebačke vijesti.
6: Ovaj program sufinanciran je sredstvima Grada Zagreba.
7: Tvoje uši slušaju Radio Student.

0: Vijesti radio studenta.
1: Dobar vam dan, 14. sati, a vijesti vam donose Lucija Bajić. Sindikat policije Hrvatske priopćenjem je od ministra pravosuđa Damira Habijana zatražio razrješenje osoba čiji su stavovi o državnim službenicima dospjeli u javnost. Najavili su prijavu pravobraniteljima zbog govora mržnje. Telegram je objavio transkript sastanka u ministarstvu na kojem su nadređeni govorili o svojim službenicima. Taj transkript sredinom svibnja poslan e-mailom s adrese glavnog tajništva ministarstva većem broju zaposlenika koji te dokumente nisu trebali dobiti na uvid. Osobe čije razrješenje Sindikat policije Hrvatske traži opisali su svoje podređene kao nesposobne i da ih treba, citiramo, više lupati po prstima. SPH smatra da takve izjave imaju obilježje govora mržnje prema cijeloj skupini državnih službenika. Od ministra Habijana očekuje da stane iza svojih službenika te da javno objavi konkretne korake koji će se poduzeti. Sukob na Bliskom istoku gura milijune ljudi prema gladi dok rastući troškovi goriva i prijevoza uzrokuju porast cijena hrane. Zbog nedostatna financiranja, humanitarne agencije moraju smanjivati opseg pomoći, priopćio je u petak Svjetski program za hranu Ujedinjenih naroda. Kućanstvo u Afganistanu, Somaliji i Šrilanki među najteže su pogođenima i suočavaju se s rastućim pritiskom zbog viših troškova goriva, skokova cijena hrane, gubitka prihoda i poremećene trgovine. Predviđa se da će se situacija pogoršati. Kriza na Bliskom istoku nastupila je usred onako velikog nedostatka sredstava namijenjenih humanitarnim agencijama. WFP rekao je da se očekuje da će 2026. godine globalno pružiti usluge za 1,5 milijuna ljudi manje ili dodatnih 9 milijuna manje ako situacija potraje dulje od 6 mjeseci. Petero azerbajdžanskih državljana poginulo je, a troje ozlijeđeno u napadima na dva teretna broda u Azovskom moru, objavila azerbajdžansko ministarstvo vanjskih poslova. Naveli su da su posade ukupno uključivale 25 azerbajdžanskih državljana, ali da brodovi ne pripadaju Azerbajdžanu. Ranije u petak Ukrajina je izjavila da su njezini dronovi pogodili 5 brodova u lukama Mariupolj i Brdnjansk, kao i u obalnim vodama teritorija pod kontrolom Rusije. Hrvatska ove godine prvi put obilježava Dan hrvatske zastave. Spomendan je ustanovljen prošle godine u znak sjećanja na 5. lipnja 1848. godine, kada je prilikom ustoličenja bana Josipa Jelačića prvi put službeno podignuta hrvatska trobojnica. Odluku o proglašenju Dana hrvatske zastave jednoglasno je donio Hrvatski sabor na sjednici 6. lipnja 2025. na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske.
2: Vremenska prognoza.
1: Trenutačno smo na 23 stupnja Celzijeva. U ostatku dana pretežno oblačno, povremeno s malo kiše, a na širem području grada mogući je pokoji pljusak. Najviša dnevna temperatura bit će između 22 i 25 Celzijevih stupnja. Slušali ste vijesti radio studenta koje je uredila Lucija Bajić, a realizirala Mišel Glibata koje danas čestitamo 23. rođendan. Hvala vam na slušanju, ostanite i dalje uz radio koji nije za svakoga.

0: novosti iz svijeta kulture, informacije, otvorenja izložbi. Okreni na kulturu. Okreni na
1: kulturu. Dobar dan, trenutno ste na 100,5 MHz, a slušate radio koji nije za svakoga. Slijede vijesti iz kulture.
0: Slušate kulturne.
1: Hrvatsko društvo filmskih kritičara u Doku Kino Kids organizira kustoski i filmski program Printi film, uloga i pozicija filmskog izdavaštva. Program počinje u 19 sati, a posvećen je suvremenim praksama nezavisnog i eksperimentalnog umjetničkog izdavaštva u području filma i audiovizualne umjetnosti. Program istražuje načine na koje se filmski jezik proširuje u područje tiska, arhiva i umjetničke knjige, a uključuje i panel diskusiju sa Giovanni Marchini Camion i Danielom Schreier. Nakon panela prikazuje se film Het proba mađarske umjetnice Dore Maurer.
0: Slušate kulturne.
1: U Zagrebačkom plesnom centru večera se događa susret romskog folklora i suvremenog plesa. Iz Sjeverne Makedonije gostuje predstava Ajde u produkciji Motion Networka, koju koreografski potpisuju Igor Kirov i Bojan Micev. Ova plesna predstava vodi nas na putovanje kroz bogatu glazbenu kulturu romske zajednice na najznačajniji dan u godini, Eder Lezi ili Đurđevdan. Predstava donosi priču o neostvarenoj ljubavi u pretežno patrijarhalnom okruženju te nastoji osvijestiti vrijednost života, društvene norme i osobnu slobodu Romkinja u suvremenom kontekstu. Ajde igra od 20 sati, a ulaznice su dostupne na blagajni ZPC-a ili online za 9 eura. A s obzirom da je petak, čeka nas malo more večernih događanja, tako da se bacamo na Kamo večeras.
2: E, pa di si ti, ne javljaš mi se cijeli dan, pa di ćemo večeras van?
3: Joj, nemoj se tera, čekaj da na radio studentu poslušam gdje možemo van večeras.
1: U sklopu Cirko Balkane u pogonu u 19.30 ulovite izvedbu My Laika. Ulaznicu preko Core Eventa možete nabaviti za 12 eura. U sklopu Bukse u parku prikazuje se selekcija filmova gledališta Kino kluba Zagreb. Prije projekcije koja počinje u 20 predstavit će se autori i autorice filma. U Bikersu nastupaju Westsidersi. Warm up je već od 21, a upad je besplatan. U Grof Melin stižu Freak Division, Ektraktis, Mule i Eliza Dušku u sklopu Pleme Festa. Prvi nastup starta u 21, a upad je nježnih 5 eura. Mediku večera stresu dva masivna sound sistema. Upad na Vibration Addict i Road Tripper sound system je 10 eura, a džuska se od 22. U Spanku vas čeka od 22 Grunge Night uz džabe upad i zvukove Nirvane, Pearl Jama i drugih ikona ovog žanra. A Bugalu se pak vraća u 2000-te. Pleši uz Eurodance hitove od 23 do 5 ujutro za 13 eura.
0: Slušate kulturne.
1: Ovo su bile još jedne vijesti iz kulture na Radio Studentu koje vam je pripremila i čitala Tereza Kelam, a realizirala rođendanska slavljenica Michelle Gibota. Vikend je pred nama, tako da između lova na svirke i kulturna događanja škicnite što vam sve spremamo u eteru putem društvenih mreža.
0: Okreni na kulturu. Okreni na kulturu. Novosti iz svijeta kulture, informacije, otvorenja izložbi. Okreni na kulturu.

0: I ovog lipnja Tuškanac u gostima donosi filmske priče koje najbolje žive na velikom platnu.
1: U kulturno-informativnom centru očekuje vas ciklus posvećen Edith Head, legendi filmske kostimografije i najnagrađivanijoj ženi u povijesti Oscara, s čak 8 osvojenih zlatnih kipića.
0: U Kinu Forum na rasporedu je trilogija tinejdžerske apokalipse Grega Arakija, jednog od ključnih autora queer filma 90-ih.
1: A ljeto dočekajte uz Stevena Spielberga i njegove bezvremenske hitove. Od ralja i bliskih susreta treće vrste do spašavanja vojnika Ryana.
0: Raspored potraži na www.kinotuskanac.hr, mjestu gdje počinje dobra filmska priča.
2: Ako vam ova glazba zvuči poznato, onda znate da se sprema nešto sumnjivo dobro. Svjetski festival animiranog filma Animafest Zagreb s preko 300 filmova i tematskim programom glazba u animaciji od 8. do 13. lipnja u kinima SC Kinoteka, Muzeju suvremene umjetnosti te na drugim gradskim lokacijama. Ulaznice na animafest.kupiulaznicu.hr.
3: Samo grozna glazba. Radio Student.

Pitate se gdje na Medvednici sigurno pohraniti vašeg fišeka iz 72. Iza koje je zgrade najbolje baciti stari kauč? U koji je potok najbolje izliti staro korišteno ulje? Na ova i još mnoga druga pitanja nećete dobiti odgovor u ovoj emisiji.

0: Dobar dan, dragi slušatelji, i dobrodošli u Zeleni Zagreb, emisiju koja se bavi zelenim temama na području grada Zagreba. Danas je s nama u studiju Dražen Jerman, pčelar i predsjednik Hrvatske udruge pčelara Pčelinjak. Evo, baš je krajem prošlog mjeseca, 25. obilježen Svjetski dan pčele, a i u tijeku je sezona rojenja, pa je baš prigodno da ste nam danas došli ovdje. Dobrodošli.
1: Hvala na pozivu i pozdravljam sve slušatelje.
0: Jedna od glavnih funkcija udruge pčelara Pčelinjak su pčelinja dežurstva. Možete li nam objasniti što je to?
1: Ovako, to je uspostavljeno prije više od 20 godina. Zagrebačka udruga, jedna udruga iz Varaždina od kolege Karlovića, je spontano počela to raditi jer smo vidjeli problem da se rojevi pojavljuju, a ljudi ne znaju šta bi s njima, pa su špricali s otrovima i tako. I onda je nastala ideja koja se proširila kroz godine i na veći dio Hrvatske smo uspjeli postaviti taj projekt, ajmo ga nazvat, gdje su sve pčelari volonteri, znači odvajaju svoje vrijeme, svoje financije, jer i gorivo košta, jel, da bi došli negdje, i pomažemo tamo gdje možemo, ne možemo uvijek pomoći. Znači, mi isključivo neinvazivno uklanjamo rojeve pčela. Znači, nema trovanja, nema razbijanja zidova, nema stršljena, nema osa, to smo sve maknuli isključivo za pčele, da bi pomogli koliko ljudima, toliko i građanima i pčelama, s tim da ja volim reći da u biti pomažemo ljudima, jer nas nikad nisu pčele zvale da ih spasimo, uvijek ljudi zovu u panici, uznevjereni i tako.
0: A što se onda događa s tim pčelama koje spasite?
1: Pa one imaju svoj novi dom, dobe u novoj košnici, jedan dio završi na našem školskom pčelinjaku na kampusu Borongaj, jedan dio doniramo pčelarima početnicima, nešto završi kod nas. Imali smo neke donacije kad je bio potres u Petrinji, imali smo kad je bilo trovanje u Međimurju, znači nađemo načina da ih dobro udomimo, a s tim da i nekom pomognemo usput.
0: Evo, u slučaju da netko ne može hitno izaći na teren, a građani ispaničare, vi funkcionirate po volonterskoj bazi, imate ograničene resurse, što mogu ljudi učiniti kojemu se pčela tako nastanile blizu?
1: Mi radimo neku procjenu kad su pozivi, znači preko službe 112 se može do nas doći. Zahvaljujući današnjoj tehnologiji uvijek tražimo ili neku sliku ili snimku da vidimo šta se događa i onda određujemo nekakve prioritete, jer nije isto da li su pčele na ilici ili su negdje u nečem dvorištu na drvetu na 6 metara visine. Znači, sve što je iznad 2 metra ne predstavlja opasnost za ljude. Direktnu opasnost ne predstavlja ako ih se ne dira. Jer pčela kao jedno plemenito stvorenje napada isključivo kad brani svoj dom, znači svoju košnicu. Ali kad je roj na grani, ne smatra to svojim domom, nego čeka na tramvajskoj stanici kad će dalje ići i tu nije agresivna, znači ako ih se ne dira, neće nikog napast. Pa prema tome mi odredimo neke prioritete, međutim ljudi su uvijek sami sebi najveći prioritet, pa se pozivaju na titule, na ovo, na ono. Mene osobno može zvati

0: drugi problem, u drugim gradovima je dozvoljeno, tu se lome koplja, međutim smatram da bi bilo puno bolje i za građane i za pčele da imamo pčele koje su pod kakvom takvom kontrolom, jer ove pčele koje žive nisu pod kontrolom, znači kontroliralo bi se i rojenje i njihov smještaj da je siguran i za građane, ali naravno uvijek vodimo i brigu o dobrobiti pčela. Prema tome, prije dosta godina smo se stavili gradu na raspolaganje da napravimo neki pravilnik, dakle neće neko moći donest 100 košnica u Klajčevu na lipu, nego na određenu kvadraturu može biti 5 košnica. Stavili smo se na raspolaganje kad neko izrazi želju da mi iziđemo na teren, da vidimo gdje ih misli staviti, da li zadovoljava uvjete ili treba nešto napraviti da bi zadovoljio uvjete. Međutim, nema sluha, jel?
1: A koliko su česte dojave odnosno potražnja za zbrinjavanjem?
0: Pa dnevno imamo nekoliko stotina poziva, ne uspijevamo na sve ni odgovoriti, jer nas 4 se javlja na telefone i dok pričam s jednom strankom imam po 6-7 poziva, neke uspijem uzvratiti, neke ne. Kolegi koordinatoru je neki dan supruga rekla da će zvati 112 da ga daju spoje s njim, da mu kaže šta mu ima reče, evo tako to izgleda. Intervencija ima, a sad u ovom jeku rojenja pa može i do 50 na dan biti. U ekipi imamo 20 pčelara koji imaju svoje obitelji, koji imaju svoj posao, koji imaju svoje pčele. Znači, nismo uvijek 0-24 dostupni, neki dan čovjek zove već u 6 ujutro jer je roj, ali ga je vidio dan prije i onda ga zamolim sliku, joj, pa tek sam se usto, moram se obući, pa ja sam se tek usto, ljudi. U subotu smo i kolega s našim kamiončićem do 11:30 na večer radili, naravno da nismo sve stigli skupiti, ima ih dosta na redu čekanja, to su ove rojevi koji su višli, ali smo napravili prioritet u vrtićima i tako neke stvari koje su kritičnije, uvijek radimo procjenu neku šta je hitno, šta nije, ali dobar dio tih rojeva ode, jer si je našao smještaj, pa onda su se negdje smjestile, druge godine će se i te rojiti, i tako to ide.
1: Kako izgleda jedna prosječna, ajmo reći, akcija zbrinjavanja? Spomenuli ste da nekad surađujete i sa vatrogascima.
0: Da, naravno, vatrogasci su uvijek već godinama korektan odnos jedan imamo. Konačno, prije 4-5 dana smo u njihovom dvorištu imali intervenciju jer im je došao roj pčela, pa su nas zvali. Naravno da su imali prioritet jer ako moraju ići na intervenciju, a pčele im lete po dvorištu, problem je, jel? Ne moraju funkcionirati. Ali građanin zove službu 112, nekad su spajali direktno nama, sad im daju brojeve pa nas ljudi zovu. Primimo dojavu, tražimo eventualno neke slike, danas u vrijeme tehnologije imamo WhatsApp i ostalo, napravimo procjenu šta se može, šta se ne može, jer nismo sve mogući, ako su pčele žive u zidu ili ako pčele lete u zraku, mi ne možemo ništa. Znači, one koje žive u zidu, ukoliko nikog ne ugrožavaju, savjetujemo da ih se ostavi, jer su nam potrebne, a ako ugrožavaju, postoje službe za dezinsekciju koje izbjegavaju to raditi, makar oni rade za novce, a mi besplatno, ali ja imam spremljen dopis od Ministarstva poljoprivrede gdje sam tražio očitovanje i ukoliko ugrožavaju građane, naravno, smiju se uništiti. Jel? Mi dajemo sve od sebe da čim više spasimo, ali velim, neke stvari ne možemo. Nismo zidari, nismo stolari da bi razbijali zidove, da dođemo do njih i tako, tako da dajemo jedan maksimum koji možemo.
1: Uh-huh. A kako izgleda baš kad dođete na teren? Imate neku posebnu opremu? Ono,
0: da,
1: možete imamo pčelarsko
0: odjelo i imamo što smo usavršili kroz godine rada specijalne usisavače za pčele i vrlo brzo mi to pospremimo bez puno problema, bez da se one razlete, tako da intervencija traje 15-20 minuta, ako je roj. Ako je već izgrađena zajednica, onda malo dulje, jer se mora sače po sače skidati i usisavati pčele, ali odradimo i hvala, doviđenja, idemo dalje. Uh-huh. Tumačimo ljudima dok je pčela u zraku, ako roj putuje, mi ne možemo ništa napraviti, znači mora se negdje smiriti, jer čovjek zove, veli, tu mi lete pčele, riješite mi to, kako da vam riješim. Mogu vam poslati dopis, jednu uredbu koju ćete pokazati pčelama da tu ne smiju letiti, jel, mislim, šta da ja radim. Pa onda čovjek veli, pa možete ih nekako uloviti, pa ga pitan, jeste vi pčelar? Ne znam ništa o pčelama. Pa onda me poslušajte šta vam pričam, ja znam o pčelama i znam šta pričam.
1: A kada je to ima smisla zapravo zvati vas? U kojim situacijama?
0: Pa mogu oni uvijek zvati, ako niš drugo daćemo savjet, ali daj, nek poslušaju savjet kojim damo, razumijete? On sebi u glavi nešto zamislio, jučer gospođa, prvo mi

0: sam mogao doći do riječi, jer ona broji. Pčele su tu, niti znam je li lete, niti znam jesu se smjestili, ne mogu doći do izraža da ju uopće pitan šta se događa, da bi na kraju rekla, izvolite to doći pokupiti. Ja sam prekinuo liniju, pa se sad skuplja, jer ako se mi trudimo i dajemo svoje vrijeme, pa nema smisla da neko bezobrazno prema nama nastupa. Danas je zvao neki iz iste zgrade, čovjek, evo baš dok sam dolazio ovamo, lijepo smo porazgovarali, sve dogovorili, znači požalio sam se na tu gospođu, on se ispričao, sve u redu, ali ne možemo na taj način funkcionirati. Masa ljudi veli, nećete se javiti, nije da se nećemo javiti, nego se ne stignemo javiti. I kad završim razgovor, a imam 10 poziva, počnem uzvraćat poziva, uspijem na 2 uzvrat, već imam poziv. I u moru brojeva se izgubi taj poziv, malo da probaju biti uporniji, razumniji, pa će sve biti u redu.
1: U kakvom je stanju urbano pčelarstvo u Zagrebu?
0: U Zagrebu je urbano pčelarstvo zabranjeno, ne smijemo ga imati. Pokušali smo se u nekoliko navrata boriti da se to dozvoli. Nažalost, nemamo razumijevanje od nekih struktura. Stavili smo se na raspolaganje i da ćemo urediti pravilnik, da ćemo voditi brigu o tome, da ćemo nadgledati, ali po onom što do sad vidim, čak i gradonačelnik kaže da drugi gradovi ukidaju, što nije istina, jer imamo kontakte, postoji udruga gradova europskih sa urbanim pčelarstvom. Gospođa Fani iz Grčke, predsjednica, bila prošle godine, ne znam je li se promijenilo ili još uvijek, ali niko ne razmišlja da bi to ukinuo. Smatram da kad bi pčele su svakako prisutne ovdje, žive tu, ne možemo ih izbaciti. Nikakvom uredbom. Ono što je paradoks, na javnim površinama pčele koje žive u drvetu, u semaforu su živjele, vlasnik je grad Zagreb tih pčela. Znači, vlasnik objekta je vlasnik i pčela. Znači, grad Zagreb je prvi koji krši tu uredbu koju su donijeli. Jel? Ako ćemo gledati pravno i zakonski. Tako da, zašto taj otpor postoji, ne znam, ali mi i dalje ćemo ustrajati.
1: Koje biste istaknuli kao benefite urbanog pčelarstva?
0: Pa ovako, događa vam se, evo sad će vam doći 6. mjesec, pa ćete parkirati na zelenom valu, pa će vam auto biti pun smole, jel tako, koje pada sa drveća gore, pčele to čiste, umivaju drveće u gradu, drže bioraznolikost. Masa je tu faktora, velim, i onako su prisutne. Znači, neće se promijeniti ništa ni na bolje, ni na gore. Promijenit će se na bolje jer će biti pod nadzorom, pa se neće nekontrolirano rojiti, neće se nastanjivati gdje ugrožavaju građane. Biće i njih, i daleko od toga i dalje će njih biti, ali u puno manjem broju.
1: Pričali smo prije o tome kako nekakve klimatske promjene, oscilacije u temperaturama utječu na pčelarstvo i pčele općenito.
0: Pa jako, utječu jako, i to negativno u svakom slučaju. Smo pričali tu vani, znači ne utječe velika zima, ne utječe velika vrućina, pčela se s tim zna nositi, pčela je dijete prirode, znači sve što priroda nudi, ona je prošla, 80 miliona godina tu živi, prošla je ledeno doba, sve živo. Međutim, ove oscilacije u temperaturi stvaraju problem kad jedan dan, ne znam, 30, drugi dan 12, to je njoj veliki šok, i tu u samom funkcioniranju zajednice dolazi do problema. Sad bi trebalo održati predavanje od sat i pol da mogu to dočarati ljudima šta se događa. Međutim, da, te oscilacije predstavljaju problem. Smatram da kroz neko vrijeme će pčela se naučiti i s tim nositi, kao što se naučila sa svim drugim. Konačno, evo, u Zagrebu imamo pčele koje žive, nose se sa bukom, nose se sa prometom, nose se sa prašenjem komaraca, sa svim se nose. Nije ona ni bedasta, jako je pametna, inteligentna životinja i vrlo brzo se nauči oduprijeti problemima.
1: Imali ste, održavali ste zapravo edukacije i održavate u zatvorima.
0: Da.
1: Kada ste s tim započeli i kako to izgleda?
0: To je počelo prije 10 godina u suradnji s jednom drugom udrugom, poslije se ona povukla. Izgleda lijepo, napišemo projekt, kad je natječaj, prijavimo, prođemo, najčešće s najvećim brojem bodova prođemo, održi se pčelarska škola koja se održava i vani, koju udruga u suradnji s još nekim udrugama organizira svake godine, konačno i u Zagrebu. Dobije se uvjerenje koje se može upisati u radnu knjižicu, znači nije ono neki tečaj, nego je stvarna škola, program je odobren od Ministarstva znanosti. U određenim kaznionicama u kojima možemo uopće raditi su postavljeni pčelinjaci, tako da i praktični dio odrađuju. Zatvorenici dobe svoj med za doručak i svi su sretni i zadovoljni.
1: Uh-huh. A to ima nekakvu ulogu i u naknadnoj rehabilitaciji?
0: Da, mi smo svima koji prođu tu školu na raspolaganju i po izlasku iz odsluženja kazne. Mi imamo par svijetlih primjera zatvorenika koji su se počeli baviti pčelarstvom, mi smo im pomogli maksimalno, uključili ih. I tu je jedna uključivost, jer ih uključimo u rad lokalne udruge. Niko ne zna da su bili njihovo je da li će reći od kud su, šta su, znači mi to ne govorimo. Zna predsjednik udruge, ali mora čuvati tajnu i funkcioniraju, uklope se u normalan život, prihvaćeni su i jako dobro funkcioniraju.
1: Imali ste inicijative sadnje stabala po cijeloj Hrvatskoj, a čula sam da će ih biti još, pa možete malo to predstaviti?
0: Za to smo uvijek raspoloženi. Uglavnom sadimo medonosno bilje da bi pomogli našim pčelicama. Prije nekoliko godina, baš u jeku korone, smo preko 2000 stabala po čitavoj Hrvatskoj posadili. Ove godine ne znam koliko će biti, jer se kroz neki panel će biti u 10. mjesecu i kroz to će se prikupljati sredstva za sadnju. Znači svaka ulaznica će dati jedno drvo. Rekla mi je kolegica koja to vodi, vezano je uz financije i umjetnu inteligenciju, na Velesajmu će se održati, da posebno pozovem studente, jer su im posebno zanimljivi. Za studente je povlaštena ulaznica od 20 eura. Možete vi reći, ja sam engleski ne baratam, pa evo, budem kolegici da vam pročita, ja sam stara škola, pa sam zahrđo.
1: Accept Finance Markets.
0: Da,
1: u 10. mjesecu na Velesajmu.
0: U 10. mislim da je 16.10. na Velesajmu će biti, da. Uh-huh. Postoje stranice, pa se može, kog zanima, moći će pogledati svakako.
1: Spomenuli ste medonosno bilje, evo, za one koji možda ne znaju, a planiraju posaditi neka stabla u svom vrtu.
0: Pa
1: ili
0: evo,
1: to koja bi to bila?
0: I to je jedan, evo, uvijek ovako medije koristimo, pa tako i sada. I već imamo rezultate da neki ljudi kad idu uređivati svoje dvorište, nazovu i pitaju za savjet šta bi posadili. Ono što mi forsiramo, to je naše autohtono bilje, nećemo nikakve invazivne vrste i uvežene. Pa imamo jednu od koju dosta sadimo, voćkaricu šumsku koja je zaboravljena, zove se oskoruša, koja je vrlo otporna na klimatske promjene, koja vrlo rano počne mediti, davati pčelama ono što im treba. Naravno da se uvijek držimo lipe i moj uvjet ili moje udruge kako god je, znači u kojem god gradu smo sadili masovno, lokalna uprava mora dati jedno posebno mjesto gdje sadimo klon gubčeve lipe, širimo ga po Hrvatskoj i tamo dođe tabla da je posađen klon gubčeve lipe, piše nešto o njoj, pa godine te i te povodom sadnje medonosnog bilja, znači jedan podsjetnik građanima da o tome vode brigu, jer u Požegi je recimo u gradskom parku to posađeno i svaki prolaznik to vidi, pročita pa se malo zamisli, tako da uvijek pokušavamo i edukativno djelovati, a ne samo posadili smo i to je to. Mislim da će biti nešto i u kaznionicama, da će se posaditi. Uh-huh. Da ostavimo neki trag iza sebe.
1: Uh-huh. Super. Imate li možda još nešto što biste htjeli nadodati, što nismo još spomenuli?
0: Pa, evo, uvijek pozivam građane i molim ih za strpljenje i razumijevanje, makar mi se neka čini da uzalud, ali evo, i ovim putem ih pozivam da nas razumiju, da shvate da nismo neka služba, da grad Zagreb je, ima natječaj, ali isključivo za javne površine. Prošle godine su dali nekih 4000 eura, što je, ajmo reći, smiješno za ono sve što odradimo i koji su naši troškovi, nebitno. Hvala im i na tome, nije ovoga ništa tu loše. Uputili su nas da registriramo gospodarsku djelatnost iz grada, mi smo ju registrirali tako da ustanove, firme i ovi plaćaju intervencije, a naša odluka je da građani zauvijek imaju to besplatno, znači taj dio volonterizma uvijek stoji. Pa bi molio i građane da to imaju na pameti kad nas prozivaju i ne znam šta, velim, nismo sve mogući.
1: Eto, gdje mogu građani pronaći kontakt?
0: Pa ima aplikacija na internetu HPS, znači Hrvatska pčelarska služba hps112.com, tamo imamo razrađeno po županijama dežurne pčelare, tako da vrlo jednostavno mogu doći do naših brojeva ili službu 112, pa dalje rješavamo bez problema.
1: Eto, hvala vam na razgovoru i nadam se da ćete imati sreće.
0: Hvala vama na ovoj šanci koju ste nam dali da objasnimo građanima.
2: Hvala našoj Luviji i Dražanu na ovom razgovoru. Mi sad idemo na glazbeni break pa se vraćamo sa zelenim vijestima.
3: telefone.
4: Right, fucking bad. Evolution.

0: that bitch Ben's what fucking kind of car you are. La la la.
1: Second day.
2: Oh, shit. You know,
0: I met a funny fucking cocking girl on a crowded beach in Spain. So her name's Aveline. She said she came to Spain to have a good time.
2: So
0: that's right.
2: She
0: was with her mom. She was with her mom. It would have faced like an unnamed fucking, an unnamed pain.
2: She said her name was Dark.
0: She didn't have to talk a lot.
2: I couldn't tell if she was mad or...
3: Evo nas natrag u emisiji Zelene Zagreb, prelazimo na Eko vijesti.
4: Eko vijesti.
3: Pojava nove invazivne vrste japanske bube zabrinjava brojne hrvatske poljoprivrednike. Ovaj invazivni štetnik napada više od 400 kultura, a na udaru se našla i nasada lješnjaka jedne obitelji u okolici Velike Gorice. Zbog štete koju ova vrsta nanosi, Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu donijela je akcijski plan za sprječavanje širenja japanske bube. Građane se poziva da u slučaju da uoče ovu vrstu, o tome obavijeste nadležne službe.
4: Zeleni Zagreb.
3: Zagrebački zoološki vrt dobio je novog stanara. Riječ je o mladom mužjaku crvene pande po imenu Kashi, što na japanskom znači slatkiš. Crvene pande nose status ranjive vrste životinja, što znači da su suočene sa visokim rizikom od izumiranja u divljini. Iz tog su razloga zoološki vrtovi važni za očuvanje njihove vrste.
4: Zeleni Zagreb.
3: U sklopu projekta Resto River u parku Maksimir provedene su pilot aktivnosti kojima je povećan kapacitet prirodnog zadržavanja vode. Osiguran je zadovoljavajući dotok vode u Treće jezero te potok Maksimirec. Cilj ovog projekta je usporiti otjecanje vode, smanjiti rizik od poplava te osigurati više vode tijekom sušnih razdoblja. Projekt traje do lipnja ove godine, a ističe se kako bi se ovakva rješenja trebala primjenjivati u drugim hrvatskim gradovima i šire.
4: Zeleni Zagreb.
3: Povodom Međunarodnog dana rijeke Save, Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije istaknulo je važnost očuvanja njezine bioraznolikosti, jačanja otpornosti na klimatske promjene te održivog upravljanja ovom rijekom. U sklopu aktivnosti tijekom ove godine provodi se projekt Sava GIS 2.0 kojim se uvode suvremeni digitalni sustavi za razmjenu podataka o kvaliteti vode, sedimentu i rizicima od poplava između država sliva s ciljem brže reakcije na ekstremne klimatske događaje i bolje zaštite ljudskih života i okoliša. Iz ministarstva podsjećaju da se samo suradnjom može osigurati da Sava i dalje ostane simbol povezivanja prirode i održivog razvoja.
4: Radi sam.
3: Udruga Biom poziva vas da im se sutra pridružite na promatranju ptica koje će se održati u Maksimiru. Okupljanje je na lokaciji ulica Fakultetsko dobro kod ulaza za zaposlenike. S obzirom na ljetne temperature, promatranje će se održati od 8 sati, a trajat će 2 do 3 sata. Promatranje ptica je besplatno i namijenjeno svima bez potrebnog prethodnog predznanja. Također, Biom će pripremiti dovoljan broj dalekozora i knjiga za determinaciju vrsta, ali pozivamo sve koji imaju svoje da ponesu. Idući četvrtak u 20 sati u kinu Gorgona u Muzeju suvremene umjetnosti imate priliku pogledati belgijsko-francuski film Odiseja jednog maslačka. Film prati 4 sjemenke koje su nekad pripadale istom maslačku. Spašeni od nuklearne eksplozije koja je uništila Zemlju, bivaju odbačeni u svemir i putuju planetima i zvježđima. Kada slete na nepoznati svijet, kreću u nezaboravnu avanturu u potrazi za novim domom u kojem će se napokon skrasiti. Film je opremljen inkluzivnim titlovima te autodeskripcijom, a prostor kina dostupan je osobama s invaliditetom. U sklopu Dana otvorenih vrata, udruga Hila organizira hajk s biolozima, edukativni planinarski izlet na Sljeme. Događaj se održava sljedeće subote, 13. lipnja, a ruta ide od Šestina do vrha Sljemena. Polazak je u 8.30 sati sa Britanskog trga ili u 9 sati kod groblja u Šestinama. Izlet je namijenjen svim ljubiteljima prirode i planinarenja, a dobrodošla su i djeca u pratnji roditelja te kućni ljubimci uz nadzor vlasnika. Hrana i piće nisu osigurani, a sudionike očekuje zajednički piknik u činovničkoj livadi. Povratak je moguć pješice s organizatorima ili samostalno. U slučaju da vam na biciklu nešto zapinje, a željeli biste pritom naučiti sami to popraviti, imamo idealno rješenje za vas. Biciklo popravlja ona ili popularni Bits Pop, besplatni je volonterski i participativni servis za bicikle utemeljen na uradi sam principu. Popravite sami svoj bicikl s pomoć volontera i volonterki u druge zelene akcije. Korištenje Bits Popa je besplatno, na raspolaganju su vam alati i znanje volontera, ali ste vi ti koji učite i sami popravljate. To možete učiniti četvrtkom od 17 do 20 na novoj adresi na Ribnjaku. I došli smo do kraja emisije Zeleni Zagreb. Na emisiji su radile i novinarile Ivana Kasalo, Luvija Petričić i Sara Panjkota. Slušali ste glasove Luvije i Sare u realizaciji Mišel Glibote. Bacite oko na naše društvene mreže i uha na Mixcloud Radio Studenta, gdje možete poslušati sve prethodne emisije. I naravno, nastavite ploviti po valovima radija koji nije za svakoga.
4: Zeleni Zagreb, ekološka emisija Radio Studenta o Zagrebu.

0: Podcasti Radio Studenta.
1: Dobar vam dan, 15. sati, a vijesti vam donosi Lucija Bajić. U istražnom zatvoru završila je djevojka koja je na mail svoje škole uputila prijeteću poruku i najavila da će bombom dići školu u zrak. Djevojka je poruku poslala sa svoje e-mail adrese. Riječ je osobe koja ima određenih psihičkih problema, a stanje joj se pogoršalo kada je doznala da joj se roditelji razvode. Nedugo nakon toga poslala je prijeteću poruku u školu. Ravnateljica je odmah reagirala i prijavila što se dogodilo, te je djevojka ubrzo privedena. Zbog lošeg psihičkog stanja najprije je pružena liječnička pomoć u bolnici Jankomir, a sada je određen i istražni zatvor. Sud i tužiteljstvo smatraju kako bi mogla ponoviti kazneno djelo koje je stavljeno na teret. Četvorica muškaraca uhićena su nakon što su u četvrtak poslijepodne u Novom Zagrebu oteli muškarca od kojega su pokušali naplatiti dug, te ga pritom teško ozlijedili, izvijestila je zagrebačka policija. Policija navodi da je tijekom događaja muškarac zadobio teške tjelesne ozljede, a kriminalističkim istraživanjem utvrdit će se tko mu je od osumnjičenih nanio. Na snimkama objavljenih na društvenim mrežama vidi se kako nekoliko muškaraca odvodi četverotrogodišnjaka koji doziva pomoć, te ga prisilno smještaju u prtljažnik automobila. Sve se to događalo pred prolaznicima u blizini Arene Zagreb. Šesterogodišnje dijete preminulo je, a tri osobe ozlijeđene su u požaru koji je buknuo u obiteljskoj kući u Banjoj Luci, potvrdili su iz policije i bolnice. Požar u naselju Lauš prijavljen je malo nakon 10 sati i 30 minuta, nakon čega su na mjesto događaja stigli vatrogasci, pripadnici policije i hitne pomoći. Vatrogasci su brzo lokalizirani vatrenu stihiju koja je imala tragične posljedice. Šesterogodišnje dijete preminulo je od posljedica požara. Troje ozlijeđenih smješteno je na odjel intenzivne pomoći Sveučilišnog kliničkog centra Republike Srpske u Banjoj Luci. Bolnica je izvijestila da su pacijenti izloženi dimu i toksičnim plinovima, no da su stabilno i izvan životne opasnosti. Istraga o uzrocima požara još je u tijeku. Mađarska vlada od danas prestaje izdavati radne vize zaposlenicima s Filipina, iz Gruzije i Armenije, potvrdila je glasnogovornica vlade. Taj je potez u skladu s najavom stranke TISA premijera Petera Mađara, koja je obećala da će od lipnja zaustaviti izdavanje viza za radnike izvan Europske unije, piše Reuters. Zaposlenici koji se već nalaze u Mađarskoj i dalje će moći podnijeti zahtjev za produljenje dozvola, a već podneseni zahtjevi bit će obrađeni. Neki od najvećih stranih ulagača u Mađarskoj upozorili su da bi potpuna obustava dolaska gostujućih radnika mogla naštetiti tvrtkama i gospodarstvu u cjelini.
2: Vremenska prognoza.
1: Trenutačno smo na 19 stupnjeva Celzijusa. Očekujemo pretežno oblačno vrijeme s povremeno malo kiše, a na širem području grada mogući i pokoj pljusak. Najviša dnevna temperatura kretaće se između 22 i 25 Celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Studenta koje je uredio Sebastian Koščak, čitala Lucija Bajić i realizirala Michelle Glibota. Hvala vam na slušanju. Ostanite i dalje uz radio koji nije za svakoga.

0: Show me the numbers.
1: Očito je riječ o udruženom ličilačkom pothvatu.
2: Od naše prve predsjednice Savke Dabčević-Kuret.
3: Ja molim sve kamere da ovo prebrišete.
4: I'm Donald Trump and I approve this message.
0: To je ono što mi želimo čuti ovdje.
5: Nije problem u meni, problem je u vladi.
6: Pretvarate se u šampiona demagogije.
7: Pretvaramo Hrvatsku jednu koloniju ruskih financijskih interesa.
8: Večeras ću na operaciju iza 9.
9: Zastupnik Đakić mi s laserom ide u oči.
10: Danas vam je pitanje veličine, a ne tehnike.
11: Smirimo tenzije.
12: Sve u 16. Vijesti dana na Radio Studentu.
13: Dobar dan i dobrodošli u Sve u 16, središnju informativnu emisiju Radio Studenta u kojoj vam donosimo dnevne vijesti iz Hrvatske, svijeta, sporta i kulture. S vama Edi Bajramović, evo što vam donosimo. Nije izabran visoki predstavnik Međunarodne zajednice za BiH. U padu zrakoplova kod Medulina poginula 4 Austrijanca. Janez Janša, novi je slovenski premijer.
14: Vijesti dana.
13: Upravni odbor Vijeća za provedbu mira u BiH jučer nije izabrao novog visokog predstavnika za tu zemlju. Europske države i SAD nisu se uspjeli usuglasiti o kandidatu koji bi bio svima prihvatljiv, objavili su lokalni mediji. Dužnost predstavnika nastavit će obavljati Christian Schmidt. Američki državni tajnik Marco Rubio u srijedu je potvrdio kako za novog visokog predstavnika žele Talijana. Iako nije izrijekom naveo, odranije je poznato da je favorit Washingtona karijerni talijanski diplomat Antonio Zanardi Landi. Zbog otvorene američke podrške prema njemu su rezervirane zapadnoeuropske države. Francuska je kao protukandidata predložila svog izaslanika za zapadni Balkan Renea Trokaza, kojeg su podržali Njemačka i Velika Britanija. Europske zemlje sklone su inzistiranju da visoki predstavnik zadrži mogućnost intervencije u kriznim situacijama. To uključuje smjenu izabranih lokalnih dužnosnika te nametanje zakona. Sjedinjene države imaju pak oprečan stav. Inače, pozicija visokog predstavnika Međunarodne zajednice za BiH uspostavljena je Dejtonskim sporazumom iz 1995. godine i mandat mu je nadziranje poštivanja i provedbe tog sporazuma kojim je okončan rat u BiH. Za zrakoplovu kojem su jučer poginula 4 austrijska državljanina pao je 2 do 3 km jugozapadno od aerodroma Medulin, izvijestila je Agencija za istraživanje nesreća. Zrakoplov je imao njemačke registarske oznake, a poletio je iz Linca. Smrtno su stradala 4 austrijska državljanina rođena 1978., 1968., 1986. i 1961. godine. Naloženo je provođenje pregleda i obdukcije tijela smrtno stradalih osoba te se poduzimaju daljnje mjere i radnje u cilju utvrđivanja svih relevantnih okolnosti tog događaja, navodi tužilaštvo.
14: Vijesti.
13: Jučer od ranog jutra zatvorena je Slavonska avenija i podvožnjak kod Vjesnika zbog uklanjanja sjevernog dijela nebodera. Promet je obustavljen u oba smjera za razliku od prethodnog djelomičnog zatvaranja. Dio građana vozio se u suprotnom smjeru sjevernim dijelom Slavonske prema istoku misleći da je ponovno uspostavljena premosnica. Kako je za javni medijski servis istaknuo Alojz Matok iz Gradskog ureda za promet, o tome je obaviješten MUP koji je došao na raskrižje i regulirao promet. Obilazni pravac je Savska, Prisavlje, Marohničeva. Radovi bi trebali potrajati do nedjelje u 20 sati.
14: Vijesti.
13: Grad Zagreb i tvrtka ZCGO DOO pokrenuli su savjetovanje za javnu nabavu projektiranja i izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Zagreb. Procijenjena vrijednost projekta iznosi 155 milijuna eura, a predviđena je obrada 350 tisuća tona otpada godišnje. Radovi će se ugovarati prema međunarodno priznatom modelu projektiraj i izgradi. Kako navode iz grada, postrojenje je projektirano kao zatvoreni sustav obrade otpada s biofiltrima te kontinuiranim praćenjem emisija u zrak i vodu, kao i razine buke. Javno savjetovanje na elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske trajaće 20 dana. Iz grada podsjećaju da je Ministarstvo graditeljstva donijelo odluku o prijenosu nadležnosti za vođenje postupka izdavanja lokacijske dozvole na gradsko upravno tijelo. Digitalni prijenos dokumentacije izvršen je 29. svibnja, a postupak ishođenja lokacijske dozvole je u tijeku.
14: Vijesti.
13: Sindikat policije Hrvatske priopćenjem je od ministra pravosuđa Damira Habijana zatražio hitno preuzimanje odgovornosti i razrješenje osoba čiji su omalovažavajući stavovi o državnim službenicima dospjeli u javnost. Podsjetimo, portal Telegram je sredinom svibnja objavio transkript sastanka u ministarstvu na kojem su nadređeni govorili o svojim službenicima. SPH smatra da takve generalizirajuće stavovi imaju obilježje govora mržnje prema cijeloj skupini državnih službenika, te da će zbog toga predmet prijaviti nadležnim tijelima za suzbijanje diskriminacije i govora mržnje. Također očekuju da se službenica na koju je prema dostupnim informacijama svaljena odgovornost zato što je zapisnik tehnički distribuirala, zaštiti od nepravednog prebacivanja krivnje.
14: Vijesti.
13: Četvorica muškaraca uhićena su nakon što su jučer poslije podne u Novom Zagrebu oteli muškarca od kojega su pokušali naplatiti dug, te ga pritom teško ozlijedili, izvijestila je zagrebačka policija. Policija navodi da je tijekom događaja muškarac zadobio teške tjelesne ozljede, a kriminalističkim istraživanjem utvrdit će se tko mu ih je od osumnjičenih nanio. Na snimkama objavljenim na društvenim mrežama vidi se kako nekoliko muškaraca odvodi 43-godišnjaka koji doziva pomoć te ga prisilno smještaju u prtljažnik automobila. Sve se događalo pred prolaznicima u blizini Arene Zagreb.
14: Vijesti.
13: Svjetski dan zaštite okoliša. Iz Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije poručuju da klimatske promjene sve snažnije utječu na društvo i gospodarstvo. Hrvatska nastavlja ulagati u zelenu tranziciju i otpornost na klimatske promjene. Iz ministarstva ističu da su emisije stakleničkih plinova smanjene za oko 20% u odnosu na 1990. godinu. Više od 70% električne energije u Hrvatskoj dolazi iz obnovljivih izvora energije. Upozoravaju da su toplinski valovi i ekstremne vremenske prilike sve češći. Naglašavaju važnost ulaganja u urbano zelenilo, obnovu prirode i zaštitu šuma.
14: Globus Flash.
13: Francuski borbeni avioni tijekom proteklog tjedna preselili su 11 ruskih zrakoplova u sklopu NATO-ve misije nadzora zračnog prostora na istočnom krilu Saveza. Riječ je o misiji Baltic Air Policing koja traje 4 mjeseca i štiti zračni prostor baltičkih država. Francuska vojska navela je da su presretnute letjelice letjele bez prijavljenog plana i komunikacije s kontrolom leta. Glasnogovornik francuskih oružanih snaga izjavio je da su francuski Rafali iz Litve u više navrata podizani radi presretanja ruskih zrakoplova. Presretanja su uslijedila nakon niza incidenata s dronovima u zračnom prostoru Estonije, Latvije i Litve posljednjih tjedana.
14: Vijesti.
13: Njemački ministar vanjskih poslova Johan Vadepul pozvao je ruskog predsjednika Vladimira Putina na uključenje u pregovore o okončanju rata u Ukrajini. Istaknuo je da Europa mora biti uključena u sve buduće mirovne dogovore, posebno u pitanjima sigurnosti jamstava za Ukrajinu i njezinog potencijalnog članstva u Europskoj uniji. Njegov poziv dolazi nakon što je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski uputio otvoreno pismo Vladimiru Putinu. U njemu je predložio izravan sastanak i pozvao na prekid vatre tijekom trajanja pregovora. Zelenski je pritom poručio da je Ukrajina spremna na diplomatsko rješenje, ali da će nastaviti obranu ako dogovor ne bude postignut.
14: Vijesti.
13: Slovenski parlament odobrio je vladu desnog centra premijera Janeza Janše, koja je obećala smanjenje poreza, ciljanu potrošnju i borbu protiv korupcije. Analitičari očekuju i promjenu u vanjskoj politici zemlje, prenose agencije. Već je najavljena promjena odnosa prema Izraelu, koji su do sad bili uglavnom negativni. Susjednu zemlju posljednje 4 godine vodila liberalna vlada Roberta Goloba, koji je izborio tjesnu pobjedu na izborima, ali ipak nije uspio formirati većinsku koaliciju.
14: Vijesti.
13: Tisuće Albanaca izašli su na ulice Tirane na najvećem prosvjedu ovog tjedna protiv planiranog luksuznog odmarališta na ekološki osjetljivom dijelu Jadranske obale. Projekt je vrijedan 1,4 milijarde eura i vodi ga jedna investicijska tvrtka na otoku uz albansku obalu blizu zaštićenog područja Vjosa Narta, močvare u kojoj žive razne zaštićene životinje. Albanska ministrica gospodarstva i inovacija Delina Ibrahimaj rekla je da se izrađuju procjene utjecaja na okoliš za predloženu investiciju koja bi morala biti u potpunosti u skladu sa zakonima o zaštiti okoliša. Dodala je kako europske direktive o zaštiti okoliša i albansko zakonodavstvo pružaju pravna jamstva protiv projekta koji bi mogli naštetiti zaštićenoj laguni i okolnim staništima.
14: Vijesti.
13: Mađarska vlada od danas prestaje izdavati radne vize zaposlenicima s Filipina, iz Gruzije i Armenije, potvrdila je glasnogovornica mađarske vlade. Taj je potez u skladu sa najavom stranke TISA premijera Petera Mađara, koja je obećala da će od lipnja zaustaviti izdavanje viza za radnike izvan Europske unije, prenosi Reuters. Zaposlenici koji su se već odranije nalaze u Mađarskoj dalje će moći podnijeti zahtjev za produljenje dozvola, ali već podneseni zahtjevi bit će obrađeni. Neki od najvećih stranih ulagača u Mađarskoj upozorili su da bi potpuna obustava dolaska gostujućih radnika mogla naštetiti tvrtkama i gospodarstvu u cjelini.
14: Vijesti.
13: Kineski predsjednik Xi Jinping posjetit će Sjevernu Koreju od 8. do 9. lipnja. Biće to njegov prvi posjet Pjongjangu nakon gotovo 7 godina. Posjet dolazi u trenutku kada Kina želi ojačati odnose sa Sjevernom Korejom. Xi u Pjongjang dolazi na poziv sjevernokorejskog čelnika Kim Jong-una. Analitičari smatraju da Kina ovim potezom želi pokazati da i dalje ima ključnu ulogu u odnosima sa Sjevernom Korejom. Ovaj posjet dolazi nakon jačanja veza Pjongjanga i Moskve zbog rata u Ukrajini.
11: Ostavi loptu, Mirko! Dragane! Dragane, još jednom pas! Uzimaj brže!
15: Nogomet, košarka, tenis, vaterpolo, rukomet, tekvando, sinkronizirano plivanje, šah, mat, polo, tenis, nogomet, kada pa ne postaviš sportova, trčanje u blizinu, preskakanje konopca za strikanje.
11: Bravo, majstori!
12: Sport!
13: Prelazimo na pregled sportskih vijesti. Nogometna reprezentacija Meksika pobijedila je Srbiju u prijateljskoj utakmici u Toluki sa 5:1. Za Srbiju je to drugi težak poraz u 5 dana nakon 0-3 protiv Zelenortskih otoka. Reprezentacija Srbije nastupila je u oslabljenom sastavu, uglavnom s igračima iz domaće lige. Srbija je povela u 19. minuti golom Petra Stanića, a izjednačio je Johan Vasquez u 34. minuti. U nastavku su za Meksiko pogodili Raul Jimenez, Adem Avdić autogolom i Luis Chavez. Večeras se održava treća utakmica doigravanja za košarkaškog prvaka Hrvatske. Zadar i Cibona odmjerit će snage u košarkaškom centru Dražen Petrović u 20 sati. Trenutačan rezultat je 1-1 jer svatko ima po pobjedu iz Zadra. Četvrti susret igrat će se u nedjelju također u Zagrebu. Na današnjoj utakmici odno će biti dodijeljene nagrade za najbolje individualce godine. Radio Student ekskluzivno doznaje da će nagrada za najboljeg trenera otići u ruke strateku košarkaškog kluba Samobor Petru Babiću.
16: Kulturne vijesti.
13: Hrvatsko društvo filmskih kritičara u Doku kinu Kic organizira kustoski i filmski program Print i film, uloga i pozicija filmskog stvaralaštva. Program počinje u 19 sati, a posvećan je suvremenim praksama nezavisnog i eksperimentalnog umjetničkog izdavaštva u području filma i audiovizualne umjetnosti. Program istražuje načine na koje se filmski jezik proširuje u područje tiska, arhiva i umjetničke knjige, a uključuje i panel diskusiju sa Giovanijem Kamijom i Danielom Schirer. Nakon panela prikazuje se i film Het proba mađarske umjetnice Dore Maurer. U Zagrebačkom plesnom centru večeras se događa susret romskog folklora i suvremenog plesa. Iz Sjeverne Makedonije gostuje predstava Ajde u produkciji Motion Networka, koju koreografski potpisuje Igor Kirov i Bojan Micev. Ova plesna predstava vodi nas na putovanje kroz bogatu glazbenu kulturu romske zajednice na najznačajniji dan u godini, Eder Lezi ili Đurđevdan. Predstava donosi priču o neostvarenoj ljubavi u pretežno patrijarhalnom okruženju, te nastoji osvijestiti vrijednost života, društvene norme i osobnu slobodu Romkinja u suvremenom kontekstu. Ajde igra od 20 sati, a ulaznice su dostupne na blagajni ZPC-a ili online za 9 eura.
12: Vremenska prognoza.
13: Prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda na maksimiru je 18, na Sljemenu 13. Relativna vlažnost zraka je 86%, a tlak zraka 1015 hektopaskala. Sutra djelomice sunčano i uglavnom suho. Vjetar većinom slab, najniža temperatura zraka od 11 u okolnom gorju do 14 u gradu, a najviša dnevna oko 24 stupnja, na Sljemenu oko 18.
15: Hvala na pozornosti i doviđenja.
13: Time smo došli do kraja još jednog 16. Uredili Nina Vučica i Edi Bajramović, čitao Edi, a realizirala Mišel Glibota. Hvala vam na slušanju, ostanite i dalje uz 100.5.
16: Izvolite napustiti govornicu.
12: Sve u 16. Vijesti dana na Radio Studentu.
15: Emisija pod pokroviteljstvom Agencije za elektroničke medije.

0: Svjetski festival animiranog filma AnimaFest Zagreb s tematskim programom Glazba u animaciji i više od 300 filmova. Od 8. do 13. lipnja u kinima SC i Kinoteka, Muzeju suvremene umjetnosti te na drugim gradskim lokacijama. Ulaznice na animafest.kupiulaznicu.hr. Animacija je očna radost. Radujemo se vašem dolasku.
1: Močvarni Birc, zelena oaza, dobre muzike i vajba u Savu.
2: Nakon vožnje biciklom, šetnje ili samo još jednog dana u gradu, svrati na kaficu, žujicu, talijanske koktele ili prirodna vina.
1: Otvoreni smo svaki dan od 5 do ponoći, bez obzira na program u klubu.
2: A između 5 i 7 sati tu je i posebna happy hour ponuda. Žujice i druge pive, hidra i cider, sve po 3 eura.
1: Pobjegni malo od asfalta, uhvati mjesto pod stablima nasipa i uspori na sat dva.
2: Močvarni Birc, Banina nasip.
3: Radio. Mi smo Marti Sufris i vi slušate Radio Student na 100,5. Radio koji nije za svakoga.
4: Radio koji nije za svakoga.
5: Glazba. Ne samo glazba, već i strašna glazba.

Pozdrav dragi slušatelji, s vama je danas do 18, Lucija Šušak. A mi upravo slušamo Emiliana Sampaja i Mega Merenu Project i njihovu skladbu Grožnjan. Grožnjan je, za one koje ne znaju, prekrasan maleni gradić samo sat vremena od Pule, u kojem se svake godine održava ljetna škola džeza. Tamo polaznici imaju priliku učiti od vrhunskih mentora, od kojih je jedan od njih i kompozitor, trombonist ove skladbe, Emiliano. Ona se održava u srpnju, tako da nisam baš sigurna da li se i dalje možete prijaviti, ali definitivno vrijedi imati na umu za nadolazeće godine. U nastavku ćemo slušati

0: Prosječni slušatelj Radio Studenta nikad ne priča sam sa sobom. Je li tako, dragi prosječni slušaoče?
1: Tako je, ja nikada ne pričam sam sa sobom. Ja eventualno popričam s kuhinjom, kupovanom ili predsobljem.
0: Hvala, dragi prosječni slušaoče.
1: Molim, prosječni, glasu ili glaše.
0: Je li to dobro?
1: Je. To je sad gotov džingl.
0: To je džingl. Aj, prestani snimati.
1: Doma,
0: ukuću. Dženja.
2: Niste vi mene zbunili, vi manipulirate, tako ne možemo razgovarati.
3: Molim vas, zauzmite svoja mjesta da započnemo.
4: Nema bolesti ako si u glavi zdrav.
5: Tu sam na trgu na Boru.
6: Vas trenutno isključivo zanimaju novci.
7: Oko ponoći na autobusnoj stanici došlo je do eksplozije.
8: Pazi! Petarda!
9: Zagrebačka petarda, tjedni pregled zagrebačkih vijesti.
10: Dobar vam dan u Zagrebačkoj petardi. Donosimo vam tjedni pregled vijesti Zagreba i okolice. S vama je Edi Bajramović, evo što vam donosimo. Zbog uklanjanja Vjesnikova nebodera u potpunosti zatvorena Slavonska avenija. Tko će biti zatvoren zbog lošeg upravljanja državnim nekretninama? Grad raspisao natječaj za idejno rješenje Jarunskog mosta. Valjat će sve proći kao u onoj Zaninoj pjesmi. Pokrenuto savjetovanje za izgradnju centra za gospodarenje otpadom. U gradskoj skupštini predstavljeni rezultati projekta Škola i zajednica. Valjda su učenici nešto naučili i o demokratskim zajednicama. Grad Zagreb provodi anketu o sigurnosti žena u javnom prijevozu. Za petardu govori potpredsjednica Skupštine grada Zagreba Marina Ivandić.
11: Dometam vaš popodnevni odmor!
6: Petarda!
10: Jučer je od ranog jutra zatvorena Slavonska avenija i podvožnjak kod Vjesnika zbog uklanjanja sjevernog dijela nebodera. Promet je obustavljen u oba smjera za razliku od prethodnog djelomičnog zatvaranja. Dio građana vozio se u suprotnom smjeru sjevernim dijelom Slavonske prema istoku, misleći da je ponovno uspostavljena premosnica. Kako je za javni medijski servis istaknuo Alojz Matok iz Gradskog ureda za promet, o tome je obaviješten MUP koji je došao na raskrižje i regulirao promet. Obilazni pravac inače je Savska Prisavlje Marohničeva. A ovog tjedna gradilište je obišao i ministar graditeljstva Branko Bačić. Tom prilikom osvrnuo se na tijek radova uklanjanja nebodera. Najavio je kako rušenje Vjesnika ulazi u posljednju etapu, te da je demontiran zapadni i istočni dio aneksa objekta. Dodao je da se radovi izvode po najvišim standardima, te da državni inspektorat nije utvrdio nikakve nepravilnosti. Slavonska avenija bit će zatvorena do nedjelje u 20 sati. Prema pisanju Večernjeg lista, nastavljeni su radovi na pokretnim stepenicama na ulazu u Importane centar. Riječ je o jednom od najprometnijih prolaza u gradu koji spaja tramvajski, željeznički i autobusni terminal na glavnom kolodvoru. Ugradnja pokretnih stepenica prolongirana je zbog globalnih problema u pomorskom prometu na Bliskom istoku. Iz grada je najavljeno da bi nove pokretne stepenice trebale biti postavljene sredinom srpnja. Mole se Bračana, Bliskom istoku, da malo misle na zagrebačke penzionere.
8: Pazi, petarda!
10: Raspisan je projektni natječaj za idejno rješenje Jarunskog mosta. Investicija je procijenjena na iznos do 140 milijuna eura bez PDV-a. Time je pokrenut postupak realizacije prvog novog Savskog mosta na zapadu grada nakon 45 godina. Početak gradnje očekuje se 2028. godine. Gradonačelnik Tomašević poručio da je riječ o jednom od najvažnijih razvojnih projekata Zagreba u idućim godinama. Prema planu most će biti dug 625 metara, a širok 38. Imaće 4 prometne trake, tramvajsku prugu, biciklističke staze i pješačke koridore. Time će se poboljšati prometna povezanost buduće nacionalne dječje bolnice i sveučilišne bolnice u Blatu. Osim ako i taj projekt ne završi u Blatu. Grad Zagreb ponovno je pokrenuo postupak odabira izvođača za investicijsko održavanje ZET-ovih niskopodnih tramvaja. Projekt je vrijedan 10 milijuna eura, čime će se vijek tramvaja produžiti za 15 godina. Investicijsko održavanje obuhvaća obnovu i izmjenu motora, kočnica i drugih upravljačkih komponenti te obnovu vanjske oplate. Modernizacija uključuje i modernizaciju unutrašnjosti tramvaja. Prethodni natječaj za održavanje poništen je, a javio se samo jedan ponuđač.
12: Sljedeća je postaja
9: Zagrebačka petarda.
10: Radovi heptoplinarstva na revitalizaciji magistralnog vrelovoda kojim se opskrbljuju Špansko, Malešnice i Gajnice dovršeni su 10 dana prije roka. Isporuka tople vode za navedena naselja ponovno je uspostavljena u subotu tijekom večernjih sati. Zamjenom su dotrajale vrelovodne mreže, znatno će se smanjiti broj obustava isporuke toplinske energije i broj hitnih intervencija zbog puknuća cijevi, a povećat će se i sigurnost vrelovodne mreže u narednih 40 godina. Heptoplinarstvo navodi kako nastavljaju s daljnjim ulaganjima u pouzdanost i učinkovitost toplinskog sustava kako bi osigurali kvalitetnu i sigurnu opskrbu toplinskom energijom za krajnje kupce. Još nismo doznali uključuje li kvalitetna opskrba i plin za cent. Grad i ZCGO pokrenuli su savjetovanje za javnu nabavu projektiranja i izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Zagreb. Procijenjena vrijednost projekta iznosi 155 milijuna eura, predviđena je obrada 350 tisuća tona otpada godišnje. Radovi će se ugovarati prema međunarodno priznatom modelu projektiraj i izgradi. Kako navodi zgrada, postrojenje je projektirano kao zatvoren sustav obrade otpada s biofilterima te kontinuiranim praćenjem emisija u zrak i vodu, kao i razine buke. Javno savjetovanje na elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske trajat će 20 dana. Iz grada podsjećaju da je Ministarstvo graditeljstva donijelo odluku o prijenosu nadležnosti za vođenje postupka izdavanja lokacijske dozvole na gradsko upravno tijelo. Digitalni prijenos dokumentacije izvršen je 29. svibnja, a postupak ishođenja lokacijske dozvole u tijeku. Nadamo se ne brzinom Hrvatskih željeznica.
8: Pazi petarda!
10: Odabrana je tvrtka koja će nadzirati novu fazu gradske borbe protiv grafita na pročeljima zgrada. Posao vrijedan oko 45 tisuća eura s PDV-om dobila je zagrebačka tvrtka Exturbo DOO, jedina koja se javila na natječaj za nadzor nad uslugama zaštite građevina od grafita. Posebno su inače osjetljiva pročelja u središtu grada, među njima i ona obnovljena nakon potresa. Stanari i suvlasnici zgrada često se nađu u situaciji da nakon obnove ili čišćenja vrlo brzo ponovno gledaju i šarane fasade dok se trošak sanacije prebacuje iz jednog ciklusa u drugi. Zato grad sada pokušava postaviti širi sustav, ne samo ukloniti postojeće grafite, nego kontrolirati izvedbu i pokušati spriječiti novo šaranje.
13: Sad tok jedan mjesec te platim, drugi više ne naščive.
14: Pazi petarda!
10: Nešto više od godinu dana nakon otvorenja tržnice Vrapče, grad Zagreb odabrao izvođača dodatnih radova. Njime bi se trebali ukloniti problemi na koje su mjesecima upozoravali zakupci i korisnici prostora. Vrijednost ugovora iznosi oko 115 tisuća eura bez PDV-a. Nova rekonstrukcija odnosi se na dio prizemlja u kojem se nalaze prostori predviđeni za mesnice, ribarnice, prodaju peradi i cvijeća. Prema tvrdnjama korisnika, ulazi u pojedine lokale pokazali su se preuski za normalnu opskrbu. Unos robe, rasladnih vitrina i druge opreme otežan je, zbog čega je svakodnevno poslovanje postalo složenije nego što se očekivalo u objektu koji je tek nedavno izgrađen.
15: Život uopće nije
9: Zagrebačka petarda.
10: Grad Zagreb službeno je produljio radno vrijeme ugostiteljskih objekata tijekom utakmice hrvatske nogometne reprezentacije na svjetskom prvenstvu. Prema gradonačelnikovu zaključku, produljenje se odnosi na restorane i barove. 17. lipnja ugostitelji će moći raditi do 2 ujutro, 24. lipnja do 3 ujutro, te 27. lipnja do 2 ujutro. Odluka donesena na temelju Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, Statuta grada Zagreba i gradske odluke o radnom vremenu objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge.
12: Sljedeća je postaja...
10: Na ekonomskom fakultetu utvrđena je prisutnost legionele i povišena koncentracija olova na izljevnom mjestu u podrumu zgrade. Službe fakulteta, wow, to postoji. Pasterizirale su vodovodni sustav i upozorile studente i zaposlenike da ne koriste tuševe, ne piju vodu iz slavina do potvrde zdravstvene ispravnosti sustava. Legionela je bakterija koja se razmnožava u sustavima tople vode, klima uređajima i rashladnim sustavima. Posljedično ljudi oboljevaju od legionarske bolesti oblika upale pluća. Legionela se ne prenosi pijenjem vode nego udisanjem aerosola koji sadrži bakteriju, stoga se uputa o nekorištenju vode ne odnosi na pranje ruku i druge higijenske potrebe. Dakle, potrošnja vode na ekonomiji svešće se na nulu.
16: Bolje je da gledaju utakmice Dinama nego da se u haustorima drogiraju.
8: Petarda!
10: U nedjelju je obilježen dan grada Zagreba. Na svečanosti u gradskoj skupštini dodijeljene su nagrade grada Zagreba, a govore su održali gradonačelnik Tomislav Tomašević, predsjednik skupštine Matej Mišić, predsjednik Republike Zoran Milanović i premijer Andrej Plenković. Gradonačelnik je pritom iznio vlastitu viziju grada u budućnosti.
17: Vidimo ga kao moderan, održiv, kao pristupačan grad koji je usmjeren na dobrobit svih svojih stanovnika, kao mjesto u kojem baš svatko ima jednaku priliku ostvariti svoj puni potencijal, ali isto tako i zajednicu koja je dovoljno snažna da pruži oslonac u izazovnim životnim trenucima. Vjerujem da apsolutno svi u ovoj dvorani, unatoč nekada i našim razlikama, nose naš voljeni grad u srcu.
10: Predsjednik skupštine Matej Mišić nabrojao je niz infrastrukturnih projekata u gradu.
18: Podiže se novi paromlin, budući prostor znanja, kulture i razvoja grada. Gradi se bazen u Španskom, uređuje stadion u Kranjčevićevoj, šire se prometni pravci poput Sarajevske ceste i produžetka Branimirove. To su projekti koji su se desetljećima najavljivali, a danas napokon postaju stvarni.
10: Predsjednik Republike Zoran Milanović istaknuo je da je vezan u Zagreb poželjevši Dinamu uspjehe u budućnosti.
19: Jedini grad, kao najdraži grad, kao grad prema kojem sam neoprostivo subjektivan, grad na koji ne dam, grad za čiji najjači i najslavniji klub koji se nadam postaje još jači kad dobije stadion zbog čiste matematike jer bit će više novaca i za koji nikada nisam navijao, navijao sam za Hajduk, ali za koji mi je neobično stalo da uspije. Kaj? Kao nema vas ovdje, a?
10: Da, predsjednik uvijek kaže nešto specifično. Nagrada grada Zagreba dodijeljena je u oblasti kulture i znanosti pjesniku Branku Čegecu, prosvjetnom društvu Bosiljak, profesorici Rosi Karlić, znanstvenoj savjetnici Blaženki Melić, voditeljici Centra za transplantaciju jetre KBC-a Zagreb Ani Mrzljak, novinarki Barbari Matejčić i Savezu studenata Fakulteta elektrotehnike i računarstva. Najveće priznanje grada Zagreba dobili su i istaknuti pojedinci i organizacije u sportu. Skijašica Zrinka Ljutić, tekvando klub Čigra te posthumno trener Tigran Gorički.
11: Što metam vaš popodnevni odmor?
14: Petarda!
10: Kratko i slatko prelazimo i na politički dio. Marija Selak Raspudić u srijedu se na preskonferenciji ko Maksim po diviziji obrušila na gradonačelnika Tomislava Tomaševića. Istaknula je da od izbornih obećanja gradonačelnika nije realizirano ništa. Navela je da grad nazaduje te očekuje konkretna rješenja.
20: Umjesto realizacije, Tomislav Tomašević nama je nudio obmanu, ankete i studije, PR-ovske pakete, dok su se građani sve teže probijali kroz grad i zapravo s obzirom na kvalitetu njihovog ukupnog života i nužne infrastrukturne projekte živjeli sve lošije.
10: Selak Raspudić istaknula je da je Tomašević u godinu dana povećao administraciju, zaposlio članove stranke u gradsku upravu, a gradska poduzeća prepustio svojim koalicijskim partnerima. Tomašević odgovorio na prozivke. Rekao je da projekti koji kasne, kasne zbog stanja u građevinskom sektoru, prije svega zbog manjka radnika. Pritom je pak prozvao zastupnicu Selak Raspudić za manjkav angažman u gradskoj skupštini.
21: Ona kao zastupnica u gradskoj skupštini, koja je jednom mjesečno sam. Znači, sjednica gradske skupštine jednom mjesečno, ja sam gradonačelnik svaki dan, od 24 sata ako treba. U tih 10 sjednica, znači ona je bila na 10% točaka i glasila na 10% točaka. Znači, na 90% točaka uopće nije glasila zastupnica koja je htjela biti gradonačelnica na sjednici koja je samo jednom mjesečno. Evo, to pokazuje koliko im je stalo do grada.
10: Tomašević je naglasio da Selak Raspudić nije bi glasala na 90% točaka. Odgovarajući na novinarska pitanja, zagrebački gradonačelnik negirao je medijske napise prema kojima je šef komunalnog redarstva degradiran jer nije uspio spriječiti koncert Marka Perkovića Thompsona. Tomašević je naglasio da je njegovo radno mjesto ukinuto nekoliko tjedana prije koncerta. A i teško je zamisliti kako komunalni redari brane Trg Bana Jelačića pomoću blokića i obrazaca.
14: Petarda!
10: Rezultate fakultativnog predmeta Škola i zajednica u srijedu su u gradskoj vlasti predstavili učenici 41 zagrebačke srednje škole. Gradonačelnik Tomašević tom je prilikom izrazio uvjerenje da će uskoro svi učenici moći upisati taj predmet. Riječ je o jednom od dva programa građanskog odgoja koji se provode u Zagrebu. ŠIZ, odnosno Škola i zajednica, provodi se u srednjim školama, dok se ZAG, Zajednica aktivnih građana, provodi u osnovnim školama. Ravnatelj Instituta za društvena istraživanja Boris Jokić ocijenio da se o mladima govori često negativno, a danas se vidi da mladi imaju štošta ne samo za reći, nego predlažu i konkretna rješenja. ŠIZ se ove godine proširio i na Koprivničko-Križevačku i Međimursku županiju. Jokić je pozvao lokalne vlasti u drugim sredinama da omoguće provedbu projekta kako bi mladi dobili priliku.
0: Za mene porodica...
14: Petarda!
10: Uriho je na zagrebačkoj Kajzerici otvorio inkluzivni coworking prostor prilagođen osobama s invaliditetom. Projekt je namijenjen i ostalim građanima. Gradska uprava ocijenila je suradnju s Urihom uspješnom, naglašavajući važnost ulaganja u inkluzivno zapošljavanje. Novi prostor od 40 četvornih metara uključuje i zasebnu konferencijsku dvoranu za 12 do 15 osoba. Prostor je u potpunosti prilagođen korisnicima, uključujući sanitarne čvorove, radni prostor i druge elemente poput stolova. Ustanova za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom ove godine obilježava 80 godina postojanja.
8: Pazi petarda!
10: Anketno istraživanje o budućem parku Novi Zagreb pokazalo je da ga građani prije svega vide kao prostor za svakodnevnu rekreaciju, boravak na otvorenom, obiteljske aktivnosti, šetnju i druženje, priopćio je grad. Gradonačelnik Tomašević naglasio je kako se proces planiranja parka temelji na dijalogu s građanima, pa će ga u budućnosti doživljavati kao svoj. Anketa je provedena tijekom ožujka, a sudjelovalo je 8000 građana, pretežito sportaša, rekreativaca, roditelja i vlasnika kućnih ljubimaca.
13: Sad tok jedan mjesec te platim, drugi više ne naščive.
14: Pazi petarda!
10: Grad Zagreb pozvao je građanke i građane na sudjelovanje u anonimnoj anketi o sigurnosti žena i djevojaka u javnom gradskom prijevozu. Dobiveni rezultati trebali bi poslužiti kao temelj za izradu preventivnih mjera te daljnje unapređenje sigurnosti putnica i ostalih korisnika javnog prijevoza. Iz gradske uprave navode kako je anketa anonimna, a njeno ispunjavanje traje 10 minuta. Anketu možete popuniti putem poveznice na mrežnim i Facebook stranicama grada Zagreba do 15. lipnja. Provodi ju povjerenstvo za ravnopravnost spolova grada Zagreba. Naša današnja sugovornica Marina Ivandić, predsjednica tog povjerenstva. Marina, dobar dan.
1: Dobar dan, lijep pozdrav.
10: Evo za početak, koja je namjena provođenja ankete i koje će se mjere konkretno poduzimati?
1: Pa ovako, namjera je zapravo bolje shvatiti probleme koji se događaju ženama i djevojkama u javnom gradskom prijevozu. Postoji naime mnogo indicija na temelju kojih imamo dojam da su žene i djevojke izložene nasilju i uznemiravanju i u zagrebačkom gradskom prijevozu, i cilj je, dakle, nakon provedene ankete, a zatim i intervjue fokus grupa, bolje razumjeti što se konkretno događa, kome, kada i gdje. Dakle, govorimo o tramvajskim i autobusnim linijama ZETA te stajalištima ZETA, i na temelju toga onda ciljano djelovati.
10: Statistički, imate li možda neke statističke podatke vezane uz spolno uznemiravanje žena, nekakvu podjelu prema dobnim ili socijalnim skupinama?
1: Pa ovako, možemo reći da u 5 savjetovališta za žrtve nasilja u gradu Zagrebu godišnje prosječno bude oko 3800 mahom korisnica, dakle 90% tih usluga čine korisnice, odnosno žene i djevojke, što dovoljno govori o zapravo pretežnosti činjenice da se nasilje i uznemiravanje događa ženama i djevojkama, i to je naravno i u skladu sa svim drugim statistikama koje možemo vidjeti i u drugim europskim ili svjetskim gradovima. Ako govorimo specifično o uznemiravanju i nasilju u javnom gradskom prijevozu, mi takve podatke zapravo nemamo u Zagrebu. A međutim, ako pogledamo druge europske gradove, zadržat ćemo se samo na europskim gradovima ovom prilikom, koji su u posljednjih recimo 5 godina se posvetili više ovoj temi. Oni su provodili isto tako istraživanja i ta istraživanja su u principu u potpunosti pokazala da su upravo žene i djevojke izloženije nasilju i uznemiravanju, pa onda i seksualnom uznemiravanju, i da postoji isto tako neka pretežnost toga izloženosti mlađih žena, dakle žena do, ajmo reći, 34. godine ili čak i mlađih. Na udaru su, da tako kažem, i maloljetne osobe, maloljetne djevojke. Mi ovom prilikom ne možemo ispitivati mlađe od 18, zbog toga što nam za to treba privola roditelja, međutim, ako se ukaže ta potreba, ako je uvidimo iz rezultata ove ankete, onda ćemo nastojati ispitati njihova iskustva i stavove u suradnji sa školama i dakle uz privolu roditelja. Ono što je sigurno jasno je da svi trendovi, dakle i iskustva europskih gradova govore o izloženosti žena i djevojaka nasilju i uznemiravanju, i imamo već i provedbu različitih mjera iz kojih možemo nešto naučiti. Što će specifično odgovarati Zagrebu i kakve tipove problema Zagreb u tom kontekstu ima, tek ćemo saznati. I doista pozivamo i muškarce i žene starije od 18 da se odazovu i ispune ovu anketu, jer će nam to dati doista dragocjene uvide u to što se događa i možemo li vidjeti i neke obrasce iz dobivenih odgovora. Nakon ispunjavanja ankete, kao što ste rekli, to razdoblje traje do 15. lipnja. Provodit će se i kvalitativni dio istraživanja, dakle fokus grupe i intervjui s korisnicima i korisnicama javnog prijevoza, odnosno prvenstveno onim ljudima, osobama koje su ili na svojoj koži doživjele uznemiravanje i nasilje, ako govorimo o ženama, ili sa ženama i muškarcima koji su svjedočili takvim incidentima. Osim njih, razgovarat će se i sa zaposlenicima i zaposlenicama ZET-a i policije, kako bi se steklo dodatne uvide u njihova iskustva i stavove, i prikupljat će se paralelno, i već se prikupljaju podaci o prijavama i od ZET-a i od policije. Tako da evo, pozivamo i muškarce i žene da se odazovu i da se odazovu i u ovom dijelu kvalitativnog istraživanja na koje se mogu prijaviti na adresu z.anketa@zagreb.hr.
10: Zašto ste se odlučili provoditi anketu u ovom trenutku? Jesu li takve slične ankete možda provođene i prije u gradu Zagrebu, da se možda mogu napraviti neke statistike za poredbu kroz vremenski period?
1: Pa zapravo jedna anketa koja sadrži djelomice i uvide koje ovdje tražimo, provodila se među zaposlenicima i zaposlenicama gradske uprave, što je jedna specifična skupina, dakle tu nisu spadali onda mlađi od 25, što je za ovu konkretnu temu sigurno problem, ako znamo ovo što sam ranije rekla, to je da su nasilje i uznemiravanje u javnom gradskom prijevozu prema iskustvu drugih gradova često izloženije upravo osobe mlađe životne dobi. Dakle, u ovaj uzorak zaposlenica i zaposlenika gradske uprave nisu ušli mlađi od 25, pa onda naravno ni stariji od 65. Radi se o relativno malom uzorku i ispitivale su se te 2024. godine zapravo različite teme povezane s održivom mobilnošću, odnosno s nekim preferencama korištenja javnog gradskog prijevoza. Dakle, mnogo je šira tema od same sigurnosti. Međutim, i to istraživanje koje je dostupno na internetu kao jedan pilot sadrži neke podatke o velikoj zapravo učestalosti uznemiravanja koje su doživljavali i muškarci i žene, odnosno kojim su svjedočili u tom istraživanju. I naravno, mislim, kažem naravno, jer to odgovara opet svim tim statističkim pokazateljima koje znamo iz prethodnih istraživanja. žene su opet bile izloženije i doživjele su više iskustava koje su loše zapravo na njih, djelovale na njihov kasniji osjećaj zapravo sigurnosti, isto tako u javnom gradskom prijevozu, i pretpostavljam da se to onda može protegnuti i na
10: mentalno
1: buduće
10: zdravlje.
1: Pa i na mentalno zdravlje, ali i na buduće izbore zapravo korištenja javnog gradskog prijevoza, zato što treba znati da, a to opet pokazuju istraživanja u drugim gradovima, da ako se želi povećati atraktivnost i broj korisnica i korisnika javnog gradskog prijevoza, onda taj gradski prijevoz mora biti siguran. A zbog nasilja i uznemiravanja upravo su žene i djevojke te koje kao posljedicu toga zatim taj javni gradski prijevoz izbjegavaju djelomično ili u potpunosti. Tako da nam je doista u interesu, ako razvijamo grad koji se želi okrenuti održivoj mobilnosti, javnom gradskom prijevozu, učiniti taj javni prijevoz i potpuno sigurnim i inkluzivnim, odnosno ugodnim, dostupnim, pristupačnim za sve, osim što naravno potpuno nije u redu da budete uznemiravani bilo gdje, pa tako ni u javnom gradskom prijevozu.
10: Da, dosta često se i sami putnici znaju vidjeti dosta neugodne situacije tijekom večernjih i noćnih sati, ali u anketi baš postoje ti, može se odabrati zapravo u kojem dijelu dana se primjećuju pojedine aktivnosti. Zagrebački akcijski plan zaštite od nasilja nad ženama i obiteljskog nasilja je trenutno u javnom savjetovanju. Dokad ono traje i što nam taj akcijski plan donosi?
1: Zagrebački akcijski plan zaštite od nasilja nad ženama i nasilja u obitelji imat će primjenu do 2030. On slijedi iz

0: iz dokumenta koji se prije zvao Zagrebačka strategija, sada je samo malo promijenio ime i malo produžio primjenu jer želimo kroz malo duže razdoblje mjeriti zapravo što smo uspjeli napraviti. U javnom savjetovanju ovaj dokument će biti do 17. lipnja, nakon toga će ići u srpnju na gradsku skupštinu, odnosno pred gradsku skupštinu na usvajanje. I mislim da se radi o dokumentu koji donosi dosta realističan plan i prijedlog mjera i aktivnosti koje treba postići, koje treba isporučiti da bismo mogli reći da na jedan, kako da kažem, produktivan način pristupamo problemu nasilja nad ženama iz različitih kuteva. Naime, mi smo sada počeli adresirati i ove teme ovim planom, teme koje do sada i nismo u nekom smislu dovoljno uzimali u obzir, poput ove sigurnosti žena i djevojaka u javnom prostoru, kojeg je dio i ova anketa, odnosno istraživanje i mjere koje će se iz njega izroditi, što je još važnije. Međutim, tu su i druge teme kojima nismo do sada posvetili dovoljno pozornosti, rekla bih, kao što je tema digitalnog nasilja, koje je sve prisutnije.
1: Protiv kojeg se borimo zapravo svakodnevno i mislim da je velik dio ljudi njemu izložen.
0: Velik dio ljudi je izložen, mi zapravo kao društvo još uvijek nemamo dovoljno, rekla bih, temeljito razumijevanje posljedica i načina na koje se događa, osobito među mlađom populacijom, pa čak i djecom. Dakle, od najmanje dobi su djeca i mladi izloženi upravo takvim tipovima nasilja i uznemiravanja i tu ćemo doista pokušati na neki bolji način reagirati različitim kampanjama i različitim suradnjama. Već se djelomice one i događaju i kroz akcijski plan koji adresira vršnjačko nasilje. Dakle, to su dva srodna akcijska plana i tema koja je u nekom smislu tako multisektorska, tako kažem, odnosno pogađa cijelo društvo i postoji velika potreba da se o njoj razgovara u svim prostorima i ono, na razini cijelog društva. I evo, bila je recimo i temom ovih predstavljanja projekata u sklopu škole i zajednice. Digitalno nasilje je vrlo česta tema upravo učeničkih zapravo projekata. Promišljaju kako da se time bave, kako da tome doskoče i zapravo progovaraju o tome kakve posljedice ogromne taj tip nasilja ostavlja.
1: E sad da odemo malo na drugom malo smjeru. Često po gradu možemo vidjeti destruktivno nekakvo nasilno ponašanje mladih ljudi, to su djeca uglavnom iz srednje škole, dakle imamo te različite incidente od rušenja po ulicama, evo imali smo i to nesretno skidanje zastava. Smatrate li da se nekakvim adekvatnim institucionalnim pristupom i kvalitetnom edukacijom može doprijeti do tih ljudi da se osvijeste da trebaju biti odgovorni građani zapravo, a ne rušiti?
0: Pa reći ću ovako, možda jednim odgovorićim primjerom, a slijedom ove upravo otvorene teme programa građanskog odgoja i obrazovanja škola i zajednica. To sam čula da se sad i u mnogim, slučajevima uzima kao primjer, a mislim da je dobar primjer. Dakle, jedan rad, projekt agronomske škole koji je tamo predstavljen na prezentaciji projekata ŠIZA. Učenici su uzeli temu sigurnosti u četvrti Gornja Dubrava, specifično kroz pitanje ravnodušnosti promatrača. I napravili su jedan eksperiment u kojem su se snimali. Snimali su se na ulici kako se tuku ili koškaju. Prolaznici su samo prolazili, radilo se uglavnom o odraslim ljudima i nitko im se nije obratio, a kamoli da ih je nastojao spriječiti u tome. Tema promatrača je zapravo jedna od ključnih tema kojima se namjeravamo baviti i u gradu Zagrebu kroz različite pristupe i oblike, i kada govorimo o prevenciji vršnjačkog nasilja i kada govorimo o prevenciji nasilja nad ženama. Dakle, osigurati da ljudi koji se zateknu u blizini žrtve i počinitelja, odnosno na mjestu gdje se događa nasilje, bolje razumiju što sve mogu poduzeti da na siguran način zapravo zaštite žrtvu ne ugrožavajući sebe, i da zapravo i koliko je važno uopće reagirati, koliko to mijenja, koliko to može promijeniti stvari kada bismo svi reagirali, kada bismo svi nešto poduzeli, kada bismo bili opremljeni zapravo razumijevanjem kako to učiniti, zasigurno bi i pojavnost nasilja bila manja i bili bismo sigurno kvalitetnije društvo. Tako da mladi zapravo kopiraju ono što vide oko sebe, dakle mi smo...
1: Ali preko društvenih mreža, pa ta TikTok je. Kultura recimo.
0: Je, to je vrlo, dakle nasilje je prožeta je svakodnevica mladih ljudi nasiljem, prožeta je i svakodnevica starijih ljudi, nažalost, nasiljem, i upravo zbog ovog spomenutog pristupa tom online svijetu koji je sada premrežen sa realnim i u kojem je i to nasilje na neki način banalizirano, normalizirano, dakle sve je u redu, sve prolazi. Biti senzibilniji, biti osjetljiviji, bolje razumjeti povredu, što zapravo znači uopće nekoga povrijediti, što je uznemiravanje. Mislim da su to teme kojima se primarno trebamo baviti, i onda opremanje naravno ljudi da uspiju zapravo iznaći prave odgovore na takve situacije. Jer ako govorimo recimo i vratimo se i na ovu temu uznemiravanja u javnom prijevozu, jedan od ključnih problema u cijeloj ovoj priči jest i to kako definiramo uznemiravanje. Što je za većinu ljudi koji se zatiču u javnom prijevozu, što je za njih zapravo uznemiravanje? Da li oni vide kao uznemiravanje zviždanje, dobacivanje, ne znam, ružne riječi koje se dobacuju, ili to za njih predstavlja striktno, ne znam, neki fizički kontakt? Mislim da je i to pitanje koje trebamo postaviti sami sebi i u nekom smislu se međusobno suočiti s time što sve znači povreda, kako bismo mogli kao društvo iznaći bolje odgovore na ono što zapravo, na sve ono što ljude povređuje. Mahom su to žene i djevojke. Ja sam sad, i to isto mogu reći, tijekom provedbe ove ankete zadnjih tjedan dana čula toliko loših priča iz prošlosti i sadašnjosti da je to doista jako tužno, i bojim se da će nam i ova anketa pokazati suočiti nas sa mnogim zapravo lošim iskustvima koje žene i djevojke i danas doživljavaju u javnom prijevozu, jer jedna od kategorija koje se ispituju jesu iskustva u zadnjih godinu dana također, kao i iskustva ikada u životu. Tako da mislim da je to nešto što s čim se moramo suočiti, što moramo uzeti u obzir, i moramo nakon toga pronaći one mjere koje ćemo integrirati zapravo i u neke protokole sigurnosne, i u neke informiranja i edukacije, kako bi učinili zapravo i korištenje javnog prijevoza, ali i nekako život u ovom gradu ljepšim i sigurnijim za sve.
1: Koje institucije gradske mogu pomoći žrtvama takvog nasilja na preventivno i na prostoru prevencije i na što se tiče zaštite?
0: Policija je uvijek, što se tiče prijave, policija je uvijek ta koju se incidenti trebaju prijaviti. Zet, nažalost, je, ili vozači Zeta kojima se možda žrtve imaju inklinaciju obratiti, oni mogu pomoći nekom podrškom.
1: Oni imaju ovlasti.
0: Da, oni nisu policija. Sada kada govorimo o primjerice ovom specifičnom tipu nasilja, odnosno o nasilju i uznemiravanju u javnom gradskom prijevozu, ono što nama treba možda su nekakve, da tako kažem, infrastrukturne mjere ili pomaci inženjerskog tipa, kao video nadzori unutar vozila, na stajalištima, Zapravo, ako ćemo biti sada vrlo precizni, video nadzori postoje na mnogim mjestima, ali ne postoji očito neko razumijevanje ili svijest ljudi da postoje.

0: društvu, trebamo raditi kampanje o tome i trebamo zapravo raspisati takve protokole koji će biti promišljeni, koji će biti logični, koji će biti svima poznati, jer nema nikakve koristi od sigurnosnog protokola ili protokola za prijavu nasilja i uznemiravanja ako jedino vozač i policija znaju za taj protokol. Dakle, oni moraju biti jasni i dostupni i svim putnicima i putnicama kako bi jednostavno se integrirali u neko razumijevanje opće što se radi kada vidite, svjedočite takvom događaju, primjerice u tramvaju ili na stajalištu. To je nešto to i onda zapravo razumijevanje toga da da nije u redu da su ljudi izloženi nijednom takvom žene, da su izložene nijednom takvim incidentima, mislim da će nas pomaknuti u nekom dobrom smjeru. Jer sada ono što čujem često od žena i djevojaka u kontekstu ovog nasilja i uznemiravanja u javnom prijevozu je neka rezigniranost. Ok, dogodilo se, bilo je jako loše, međutim, što da se radi? Ali može se napraviti mnogo, gradovi su već mnogi napravili pomake i hajde da i mi krenemo u tom smjeru.
1: Osim što ste aktivni u povjerenstvu, vi ste i pod predsjednica Gradske skupštine. Imaju li ovakvi projekti jednodušnu zapravo potporu ili postoje neki ljudi koji to smatraju da možda nasilja i nema?
0: Mislite u Gradskoj skupštini ili u gradskoj vlasti? Pa ovako, ja bih rekla da ćemo možda vidjeti kako će izgledati rasprava u srpnju. Ne bih prejudicirala zato što ne volim činjenicu da mi se čini da nismo svi, što bi se reklo, na istoj stranici oko teme nasilja nad ženama. Mislim da ipak postoje i neki zastupnici koji relativiziraju nasilje, koji relativiziraju temu femicida, primjerice ili uopće postojanje femicida.
1: Kao vrste kaznenog djela.
0: Pa da, kao nečega što postoji, što je neki specifikum i što treba na taj način i tretirati. To je sve kao iz njihove perspektive nekakav slijed ono, događaja koji je tako ono, svejedno je događali se ono, muškarcu ili ženi. Međutim, evo, prije nego što uđemo u taj konflikt, ako ćemo trebati ući u njega, ostavila bih ipak prostor za razgovor, zato što mislim da je ovaj zagrebački akcijski plan na kojem je radilo povjerenstvo koje ga je pripremilo, bila sam članicom tog povjerenstva, mislim da smo napravili dobar posao i da taj plan jest neki iskorak u dobrom smjeru u odnosu na prethodni. Zašto? Zato što dobrim dijelom počiva i na participaciji, odnosno pitali smo prilikom izrade plana različite grupe korisnica, pa ok, ponešto i korisnika, ali uglavnom korisnica i sigurnih kuća i savjetovališta i dionika unutar sustava, dakle ljudi koji su tamo zaposleni, kao i žene zaposlene u organizacijama ili volonterke organizacija civilnog društva koje se bavi tim temama, što misle da treba unaprijediti u Gradu Zagrebu iz različitih aspekata kad govorimo o nasilju nad ženama i prevenciji, zaštiti, dakle na čemu trebamo raditi dodatno, što trebamo poboljšati, proveriti dodatno, što trebamo poboljšati. Proveli smo i intervjue, fokus grupe, konzultacije, nezavisna evaluacija je rađena isto tako skloništa i savjetovališta i mislim da je to doista uz podatke koji su prikupljeni od policije, da je to doista dobar temelj za ovaj plan koji je napravljen i da na neki način utemeljuje sve ove mjere i aktivnosti koje onda su u njemu raspisane. I ja se nadam da se vratim na početak, odnosno na ovo pitanje, da će to biti dovoljno uvjerljiv temelj za razgovor o ovoj jako važnoj temi, jer ja se nadam da nam je svima u interesu, pa i nekako sam uvjerena da nam je ipak svima u interesu da nasilja i u našem gradu, i u državi, i u našem društvu što manje.
1: I za kraj, evo, poruka slušateljima, radio studenta i zagrebačke petarde.

0: kako se aktivirati, kako se osvijestiti i kako djelovati?
1: Pa mislim da u gradu Zagrebu postoji doista mnogo prilika za aktivizam i za neko doista smisleno djelovanje, bilo u organizacijama civilnog društva, u studentskim organizacijama, na različitim mjestima. Evo, ja mogu najaviti da se kao povjerenstvo provodimo, namjeravamo provesti uskoro kampanju koja se tiče isto tako partnerskog nasilja, odnosno nasilja u partnerskim vezama. To je jedna tema koja bi mlađe ljude doista mogla zanimati. I mi smo tu na raspolaganju kao povjerenstvo za ravnopravnost spolova grada Zagreba, svim organizacijama i studentskim i udrugama civilnog društva za suradnju i za provođenje različitih zajedničkih aktivnosti, bilo da se radi o, ne znam, osvještavanju različitih problema, razgovoru ili o planiranju nekih konkretnih aktivnosti. Tako da ovdje smo, na raspolaganju smo i svaka aktivnost na tom planu, naravno da je, mislim, u današnje vrijeme više nego potrebna.
0: Evo, pozivamo slušatelji dakle da ispune anketu do 15. lipnja. Ona je dakle na Facebooku grada Zagreba, na mrežnim stranicama. Mi ćemo ju još jednom šerati i na Facebook stranici naše emisije. Potpredsjednice Ivandić, zahvaljujem vam na izdvojenom vremenu za Radio Studenti i Zagrebačku petardu.
1: Hvala vama na prilici za razgovor.

0: kulturne najave i Lucija Damović.
1: U 16 sati je započeo open air na parkiralištu Filozofskog fakulteta, čiji je organizator Klub studenata Filozofskog fakulteta. Na ovogodišnjem koncertu se pušta glazba poput punka, alternative rocka, grunge-a uz druge žanrove. Posjetitelji imaju priliku saslušati 8 bendova poput Bongorodice, Elizabeth Bam, Mokri Filter i te mnogih drugih. Ulaz je besplatan.
2: Petarda!
1: Onima kojima nije bio dovoljan open air na Filozofskom imaju priliku sutra u 16.30 posjetiti open air kaseta u parku kod Route 66. Na trećem izdanju ovog festivala posjetitelje čeka hip-hop, zagrebački rock, jazz i shoegaze glazba. Nastupat će 6 izvođača od Fucinella Boysa, Peglice i Komandosi do Lele, RH Space Orchestra i Haiku Garden. Ulaz je besplatan.
2: Petarda!
1: Otvorena je izložba Sufijski put ljubavi bosansko-hercegovačkog slikara Mersada Berbera u francuskom paviljonu. Na izložbi se prikazuje dosad nepoznati ciklus derviških dnevnika koji uključuju originalne crteže u ugljenju, sangvini, tušu, grafitu i pastelu. Organizatori izložbe su Nacionalna koordinacija Bošnjaka u Republici Hrvatskoj i zaklada Mersada Berber. Oni ističu kako posjetitelji mogu očekivati šetnju kroz koncentrične krugove kojom izlaze iz vanjskog svijeta prema unutarnjem srcu umjetnika. Podsjetimo, Berber je rođen u Bosanskom Petrovcu, stoga je ova izložba značena za BiH i Hrvatsku. Partner izložbe je studentski centar, a izložba je otvorena do 12. lipnja. Ulaz je besplatan.
2: Petarda!
1: Sutra se održava 25. povorka ponosa, ali zabava se nastavlja i u klubu Močvara koji održava after party Sjemenište Zagreb Pride After u 22 sata. Puštat će se glazba izvođača poput Lady Gaga, Charlie XCX, Chaperone, RuPaul, Troye Sivan i mnogi drugih. Zaduženi DJ-evi su Transpelo, Teta Singsta, Treperka i Dežurni Peder. Ulaznice na dan događaja su 10 eura.
3: Upravo se dogodila invazija navijača na teren. Pazi, petarda!
0: Regularni dio sportske sezone je završio, pa i naša sportska petarda sve kraća i kraća. No prije nego što okačimo sportske cipele o klin, ima još par događaja koje vrijedi spomenuti. Prva na redu je Demova ženska utrka koja okuplja sve koji vole trčati i žele pokazati svoje sportske vještine. Starta se u sutra u 10 sati, a ulaznicu možete kupiti na startnoj liniji. Cijena je 10 eura za rekreativce i 15 eura za profesionalne trkačice. Sav prihod ide u humanitarne svrhe, tako da pozivamo sve Zagrepčanke spremne i voljne trčati da odrade krug oko Jaruna i pomognu najpotrebitijima. Za one koji vole više pratiti sport iz svog dnevnog boravka, Hrvatska nogometna reprezentacija igra posljednju pripremnu utakmicu protiv Slovenije u nedjelju u Varaždinu. Sport pripremila Lucija Bajić.
4: Svaki dan kasniš.
5: Oprostite gazda, ali znate da daleko stanujem. Tako sam danas zaspala u autobusu i onda sam se dva put vozila do Črnomerca.
0: Ova naša sportska rubrika bila je kratka i slatka, ali zato je prometna rubrika baš opširna. U nedjelju je zatvorena Ilica između Frankopanske i Krajiške zbog održavanja QR-ta. Tramvaj će prometovati preko Jagićeve i Jukićeve. Sutra od 15:30 do 17:00 bit će zatvoren Zrinjevac, Palmotićeva, Jurišićeva i Ilica do Trga doktora Franje Tuđmana zbog održavanja povorke ponosa. Sutra je od 19:00 do 20:30 zatvorena Aleja Matije Ljubeka oko Jarunskog jezera zbog održavanja DM ženske utrke. Sutra tijekom popodnevnih sati, naročito od 16:00, doći će do kraćih obustava prometa na Maksimirskoj cesti, Vlaškoj i Ilici zbog održavanja Antonovskog hoda. Tramvajske linije, e sad trebam udahnuti da ih pročitam. 2, 6, 11, 12, 13, 14, 17 prometovat će sutra izmijenjenim trasama u oba smjera zbog već spomenutih događaja. I Slavonska je zatvorena do nedjelje u 20 sati.
6: Prognostičari najavljuju oblačne. Oblačan biftek, vikend s poljem stabilne cikle, ciklone nad Likom, a na Jadranu nas očekuje burek. Bura!
0: Prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda na Maksimiru je 17, a na Sljemenu 12. Relativna vlažnost zraka je relativna tlak zraka je 1015 hektopaskala, a relativna vlažnost zraka 88%. Sutra će biti djelomice sunčano i uglavnom suho. Najniža temperatura zraka oko 11, a dnevni maksimalac oko 24. U nedjelju djelomično sunčano i suho, temperatura od 13 do 28.
7: Za mene porodica...
2: Petarda!
0: Došli smo do kraja ovo tjedne Zagrebačke petarde. Za vas su porgerirale novinarke Lucija Adamović i Lucija Bajić, tonska realizatorica Lucija Šušak, samo neke Lucije. Ja sam Edi Bajramović. Sutra se dakle održava Antonovski hod, održava se i Pride. Pa možda mala ideja možda da se napravi jedan Antonovski Pride. Možda ne bi bilo loše ovako da imamo veću ponudu. Zapratite nas na Facebooku, Twitteru i odnosno na X-u i Mixcloudu. Hvala vam na slušanju. Ostanite uz frekvencije radija koji nije za svakog. Doviđenja, prijetno.
8: Niste vi mene zbunili, vi manipulirate, tako ne možemo razgovarati.
9: Molim vas, zauzmite svoja mjesta da započnemo.
10: Nema bolesti ako si u glavi zdrav.
11: Tu sam na trgu na Boru.
12: Vas trenutno isključivo zanimaju novci.
13: Oko ponoći na autobusnoj stanici došlo je do eksplozije.
14: Zagrebačka petarda, tjedni pregled zagrebačkih vijesti.
15: Ovaj program sufinanciran je sredstvima grada Zagreba.
16: Glazba. Ne samo glazba, već i strašna glazba.

got y'all going on like damn.

call you, man? Yeah, I will.

Selector. Easy. One time.

How old is she?

0: Prosječni slušatelj Radio Studenta nikad ne priča sam sa sobom. Je li tako, dragi prosječni slušaoče?
1: Tako je, ja nikada ne pričam sam sa sobom. Ja eventualno popričam s kuhinjom, kupaonom ili predsobljem.
0: Hvala, dragi prosječni slušaoče.
1: Molim, prosječni, glasu ili glaše.
0: Je li to dobro?
1: To je sad gotov džingl.
0: To je džingl. Aj, sad prestani snimati.
1: Doma,
0: u kuću. Bog, dženja.